Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це викласти сторіс із заходом сонця.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Hit FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це весь день читати улюблену книгу. Та і в будь-який період року. Хіт-ФМ.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Now I'm fine.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Аліна подивилася тижня два тому фільм «Майкл» про Майкла Джексона. В неї гіперфікс. Вона вже два тижні ходить, співає, танцює, все про нього розповідає, хоча ніхто не питав. І я оце думаю, це ж років через 50 десь буде якась дівчинка, яка подивиться документальний фільм про Рому Мельника і буде ходити всім переказувати його жарти так само.
3: Як їй шкода його життя.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Хіт FM. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником плацкарті.
2: Ой.
4: І звичка ж провідника перейшла в моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проході на верхню полицю, лежу спати і прошу, хай сусіди, який хрупить, приходять біля нього. От. І божу за дві години раніше. Вставай, іди до школи. І всі мої знайомі думають, що раз я працював провідником, то у мене точно має бути людина, яка може дістати квитки на будь-який поїзд та маршрут. І в мене була така людина, була, але один раз він дістав квитки не тій людині і поїхав зараз туди, куди поїзди не ходять. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, от всі, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні на верхній полиці. От дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. Сім раз відмір, але перепитай, де сьомий вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
3: Насправді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
4: Я би всі гроші в тебе виманив, Аліна, які були.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так, діставайте ваші гроші, колеги. Будемо робити ставки. В нас тоталізатор на синоптиків.
2: Що?
1: Синоптики між собою розійшлися в прогнозах. Є варіант поставити на пані Наталочку Діденко або так, на пана Ігоря Кібальчича. Тому що Діденко каже, що сильного потепління не буде, буде поступово. А от пан Ігор каже, що вже цього тижня розжарить до плюс 33.
3: Ну, може, це для неї поступово, для нього це сильно-сильно розжарить. Та буде ще спека дуже сильна. Але вже плюс 33 спека, то ж треба готуватися.
2: А що готуватися?
3: Ну,
2: а Адідас вже за всіх подумав. Ну, костюм-кондиціонер.
1: Шо?
2: Ну, щоб ви розуміли, це такий костюм. Він як вітровочка така, знаєте,
1: так,
2: йде. Можна комбінезоном взяти, можна просто вітровочку вдягнути.
1: Так.
2: І ось ти йдеш, а там всередині йде кондиціонування. Він тако розбухає.
3: За рахунок чого?
2: Розбухає. Ну, там тканина спеціальна, провітрювання йде. І таким чином повітря заходить, він розбухає і залишає оцей, типу, холодний потік повітря у себе всередині.
1: Це якась магія позах. Хогвартсом, це перше.
3: Це щось схоже.
1: А по-друге, що?
3: Схоже на ті малюнки, які я малював, фантастичні.
2: Ну,
3: такі машини літають.
1: Є серйозне питання. Окей, ви тут тіло охолонуло у вас, а що робить з макушкою?
2: Шапка.
1: Десь Янукович пробіг зараз.
3: Та ні, почекай, шапки є давно, оці кепки, де в них такий маленький пропеллер,
1: вентилятор. Ну, слухайте, окей, з літнім костюмом розібралися, а восени там дощі, холодно, треба теж якийсь кутюр, щоб був там якийсь модний
3: та
1: костюм.
3: Є такі, це продумали, це в такому костюмі, який на рибалку їздить будь-який чоловік. Ну, все дуже легко, ти нормально поїхав.
2: А, це що оце, за костюм?
1: Оцей такий, знаєш, на підтяжках, як дитячі комбінезони.
2: А, такий як пластмасовий.
1: Аж сюди по груди,
3: ти зато
1: так.
3: Зато дубку не продуває, ти нахиляєшся, воно не дує.
1: Від п'ятки десь по плече він суцільний такий.
2: Yeah. Ну окей, тут погоджуюся. А на зиму? Ну там же ж дощ, мороз, потім раз плюс 10 тепла. Треба щось таке універсальненьке придумати.
1: Ну, слухай, з приводу одягу треба ще залишити тут розробку трошки для дизайнерів, але взуття я знаю.
2: Ну.
1: Пам'ятаєте, в дитинстві всі мріяли про кросівочки, де таке колищатко, і ти йдеш, а вже на ролик.
3: І поїхав на п'ятку.
2: О, да. Вони ще світилися.
1: От, треба отакі, тільки щоб там змін не було, це колищатко, і можна було коньок туди всунути в разі чого.
2: І лодку теж, якщо. А монтажною піною треба просто заділати там куртку свою. Да, і все, і протягів не буде.
1: А на голову?
2: Шапку.
1: З літа?
2: Да. Шапка вся сезонка в нас виходить така.
1: Але там має бути така пластинка захисна, щоб якщо бурулька впаде, вона відпружинила.
3: Купа, ви думаєте, все придумають всякі велосипеди. Найкраще було придумано з одягу. Це майка-сіточка. Ось поки кращого ще не придумали. І воно завжди освіжало і було. Ну чого щось видумують нове таке, я не знаю.
2: Єдине, що на весну треба костюм одразу з мангалом.
1: І гамак, щоб ви шовили.
2: І гамак, так. Щоб розвісив.
1: Ой. Головне, щоб вам зручно було. А то, що збоку, хто там будете виглядати, як Бог зна що. Ну, то і що. Головне, щоб вам подобалося.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій. Тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ. Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097 725 25 13. 097-725-25-13.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS – Swim. Друге місце. Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: погода. На Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 14 липня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно з мінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть близько 23-26 тепла у західних областях, на півночі до плюс 27, у центральних регіонах 25-28 вище за нуль, на сході від 25 до 29 з плюсом, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода має бути переважно з мінливою хмарністю, ймовірний невеличкий дощик ближче до вечора. Термометри в день покажуть до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Вінник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Люди, люди.
4: Ви не бачили моєї люди? Це так Янукович колись казав.
3: Мене Рома побив.
4: Хто тобі повірив?
3: Тобі допоможе, що? Марина, а ти не захистила мене.
5: Я готувалася.
3: Ні з собою, ні своїм стендапом, нічим. Така ти людина. А ви слухайте тепер її стендап. Думаю, дай Марина така хороша.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
5: Нікіт, вимкни цим двом мікрофони, вони не заслужили на стендап, і навушники їм теж перекрий. А ви всі слухайте, щоб не витрачати зайві гроші, не варто ходити в магазин голодним. А для того, щоб не витрачати зайві гроші, я не заробляю зайві гроші. Все, все дуже просто. Я перемогла систему. Просто супермаркети, вони створені, щоб ми перестали спілкуватися один з одним. Інша справа – старий добрий базар.
4: О.
5: Ти маєш мати внутрішнє переконання, що готовий за нього відповідати, щоб туди піти, розумієте? Я на вихідних ходила на ярмарку, і чесно, мені треба ще доплачувати за підняття самооцінки. Тому що, на секундочку, дівчина, перчики беріть, вони такі самі солоденькі, як і ви? Казали не всім. Ну, обрахували потім на 100 гривень, але я все рівно пішла задоволена звідти. Похід на ринок – це мистецтво. Ти ходиш, видивлюєшся, деяка ціна, деякий товар, намагаєшся знайти найкращий помідор на всю площу. Можеш з іншими людьми похизуватися, що вдалося урвати. Якщо хтось і має запускати курси по продажам, то це тьотя Люда з рибного відділу. Бо мені та самса, вона мені й даром не треба була, але я її купила 3 кілограма. А ще після походу на ринок в тебе немає проблем з короткими незручними розмовами з родичами або колегами. От починаєш просто, слухайте, була на ярмарку днями, баклажани по 200 гривень. По 200 гривень! Це взагалі що таке? Я вас вітаю, ви в діалозі на 40 хвилин мінімум.
4: Найважче мені зараз, коли там треба йти на базар на такі, це мама пояснює, в якому саме ряді треба купити там от пачку крупи чи от саме ту рибу.
3: Бо,
4: і ти купляєш, ну я йду такий, я не буду там, я купляю рибу тут, де купляю. І я приношу, вона каже, ти не в твоїй жіночки купив.
6: Так, є таке. А ще треба пройтися отак от весь ринок, пройти, подивитися весь товар, а тільки потім повернутися до найкращих, найвигідніших.
4: Я найбільше любив потім в кінці того базару хот-дог за 2,50.
6: Але головне біля м'ясного відділу знаходити.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
7: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Реклама.
2: Хіт FM.
8: Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Все, зарплата буде пачкою ще менше.
2: Здрасте, що таке?
1: У нас з'явився стус.
2: Знову нічого не зрозуміло.
1: Цими вихідними Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
3: Ну, дивіться, з одного боку класно, але з іншого, чим більше...
1: А чим класно?
3: Чим більше, ну що, буде ще одна у нас купюра така красива, але з іншого боку це показує те, що рівень інфляції, ціни ростуть, ну, і треба робити
1: більше купюр. Раніше в магазин пішов з 1000 гривень, нічого не приніс, тепер так само буде з двома.
2: Зачекайте, я просто зацепилася за Стуса, думала про це. І тако, в мене мозок зараз нафантазував, уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря Стусами.
1: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами. Ні, але несправедливо, несправедливо, що зображають у нас здебільшого чоловіків.
3: Чого?
1: Чого? Ну, на банкнотах.
3: Це, ну, так це логічно. Політичні діячі якісь, ну, чоловіків більше у нас повпливало, працювало, щось робило і так далі.
2: Якщо не знаєш, Ромочка, то і не треба нічого казати.
1: У нас одна Леся Українка зображена.
2: Ну. Да.
1: А я не знаю, Анна Ярославівна, наприклад, для вас якась, якийсь жарт?
3: Не жарт.
1: Це донька Ярослава Мудрого, королева Франції, на секундочку.
3: Ну, то хай французи на євро друкують.
2: Вона наша. Чого ми її французам маємо віддавати?
1: Дуже багато. А якщо Марія Приймаченко?
2: Да, взагалі-то.
1: Чим тобі не претендентка на купюру?
2: Кобилянська.
1: Як варіант. Ну.
3: Добре, то ще тоді, ну, ще давайте.
2: Тимошенко!
1: Господі, Аліна, ну це ж треба було так дати в штангу. Дуже повз, дуже.
2: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
3: Це що, для чого?
1: Для чого?
2: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч.
1: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
2: Єдине, що не знаю, хто має бути зображена.
1: Ні, там має бути або Древо, або Аня Трінчер.
2: Чого?
1: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є.
3: Тоді треба одна купюра, яка буде називатись «Одна досить». Одна досить. Ти даєш такий «Одну і досить вам». І все. Зрозуміла?
2: Ні.
3: Скільки буде коштувати робота? «Одна і досить вам». Отак.
1: Треба купюра, яку сам у себе позичаєш, знаєш, це коли ти відклав гроші, а потім такий, та я дуже хочу це собі купити, ну я в себе позичу з тих відкладених,
2: потім
1: а потім витрачаєш, так. Ага. Да. Або вона має бути інша, вона має бути така, яка зникає, щоб ти не міг в себе позичити.
2: Я знаю, хто на ній має бути зображений, Ель Кравчук.
1: Чого?
2: Ну він, ну, то появляється, то зникає, то появляється, то зникає. Тому
1: нам
2: та.
1: Всім дуже треба купюра. Скільки? І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах в сезон
3: відпусток.
2: Скільки, то да, то є таке.
3: Ну, але що має бути купюра, оця, мамо, дай грошей, дай денег, там хто буде, там батя буде. Знаєте, вона каже, іди у тата питай, іди у тата питай. Отак.
1: Ні, чесно кажучи, ну, Стус, він точно
3: варти він
1: того, щоб, так,
3: варти
1: бути
3: на, того, щоб
1: на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
2: О, то точно, дай Боже, таке буде.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще. Я
5: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі – «Містер Гриль». Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Хеппі ранку, хеппі ранку.
1: Вівторок, вівторчина тижня.
2: Вівторчина, а це порахується скільки? Три четверті? Чи як?
1: Ні, це занадто для мене розумно, тим паче для восьмої ранку. Але, знаєш, що я хотіла сказати? Я сьогодні так солодко спала. Оце ж пішов дощик, ота блискавиця, знаєш, була. І воно так приємно було засинати.
2: Галін, давай скажемо так, ти спала десь так солодко на 70%, бо на 100% хто спав солодко, як ти думаєш?
1: А Маринка?
2: Маринка, яка нам написала в 7.45.
1: Ой, ви не повірите.
2: А, і просила не говорити це на всю країну, що вона проспала.
1: До погоди.
2: До погоди.
0: Погода. На Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується поступове потепління. Протягом дня в більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Захід, південь та Крим, також схід та центр. Там очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі, подекуди з грозами. А денна температура коливатиметься в межах плюс 24, плюс 28. Водночас на півночі країни утримається переважно суха погода, без істотних опадів, теж до плюс 28. У Києві сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 28.
2: А от хто не спить і завжди вчасно слідкує за новинами, це наш колега Юрій Лисенко. Ось він прийшов і зараз все розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники знову атакували Україну дронами і ракетами. Київ затягло димом після балістичної атаки. У Голосіївському районі є влучання у склади. У Дарницькому уламки впали на автомобілі. Також пошкоджена школа. Обійшлося без жертв. На Харківщині ворог дронами атакував село Солоницівка. 6 людей дістали поранення. Далі про антибалістичну підтримку. Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для систем ППО «Сам-Ті», а також придбає новітні системи цієї лінійки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Також політик анонсував передачу Україні 16 винищувачів «Рафал». Крім того, Україна та ще 9 країн ЄС офіційно створили антибалістичну коаліцію. Країни домовилися про об'єднання оборонно-промислової бази, науково-дослідного та оперативного досвіду, щоб створити спільний ракетний потенціал для Європи. Тепер застереження від синоптиків. Сьогодні всю країну охопить грозовий фронт. Спершу охопить західні та центральні регіони, а в день пошириться вже по всій території країни. Тож на вулицях слід оминати розлоги дерева, габаритну рекламу та електролінії. Тепер про цифровізацію. До національної платформи «Мрія» вже приєдналася кожна третя школа в Україні. Наразі додатком користуються понад 4300 навчальних закладів, а це більше ніж 640 тисяч учнів, батьків та вчителів. Платформа дозволяє значно скоротити паперову роботу, звільняючи час для живого спілкування та навчання. І наостанок, українські військові сьогодні візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. І на цьому завершую. Наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
8: Міні сосиска.
7: Міні тісто.
8: Зручно їсти, в дорозі.
7: Міні хот-доги.
6: Їсти, їсти, на око.
8: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Юрію за новини. Завжди в курсі всіх останніх подій, але є новина ще нагальніша.
1: А ми якраз з Юрієм зустрілися.
2: Дорога від звідки, Марино? Осокорків.
1: З лівого берега.
2: До роботи може складати 15 хвилин, якщо дуже треба. В будь-якому напрямку, навіть якщо працюєте у Франції.
1: А я слухала вас, такі кажуть, хтось солодко спить. А я думаю, хто солодко спить?
8: Біжить. Так вона увірвалася, ви бачили, як вона увірвалася в цей.
2: А ще тепер в студії одні двері є.
8: Я після цього, що трапилося,
1: в формі мене.
8: Не можу не запитати, друзі. А ви більше любите зранку чи перед сном?
2: Боже, Аліна, що ти доба? Восьма рано, що ти питаєш?
1: Ой, Боже, це ви сте доба, а я про буденні речі. З декілька хвилин чекаю відповідь, готуйтесь мені.
9: Нічого не поняла.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Миться чи не миться? От у чому питання.
3: Від імені людини, яка користується громадським транспортом, скажу «митися». І мастити під пахвами обов'язково.
2: Ну, ці питання собі науковці задавали. Mm-hmm. Сиділи таку, досліджували, коли краще приймати душ. Mm-hmm. Зранку чи перед сном. О.
4: То просто в них на роботі, що за все, хтось не мився, і вони намагалися якось йому натякнути, що може, давай.
3: Це ж скільки води на ті дослідження пішло? Ви уявіть, який їм рахунок за комуналку прийшов в кінці місяця.
4: Так і що, Алін, до чого прийшли науковці? Коли треба мити?
2: Дивіться, якщо вам складно прокидатися, то вам треба тепла вода і пара. Вони допомагають підбадьоритися, особливо людям, які вночі сильно пітніють.
4: Може, пара?
2: Або прокидаються жирною головою. Тобто вам треба ранковий душ, тому що він також допомагає психологічно налаштуватися на новий день. А ввечері треба митися, якщо ж головна мета – добре виспатися. Тобто фахівці радять приймати душ ввечері, 40 градусів температура водички, за 1-2 години до сну.
3: Ну, мені виходить, двічі тоді треба митися, бо і прокидатись важко, і засинати.
4: А якщо ти в обід спітнів, то що, чекати до вечора чи
2: терпи
4: до рани?
2: Терпи!
3: Ой, та всі знають таких людей і науковців цих, знають, як вони проводили ті дослідження. У мене колись знайомий, він собі десь прочитав, що якщо голову місяць не мить, то вона сама очиститься.
4: А як цього науковця звали? Не Діма, бо
3: Марк.
4: Марк, в мене був одногрупник, він також був трошки науковець. Він мився ввечері, але ввечері п'ятницю. До цього, каже, голову не змиваємо.
2: А як вам слово «лепи»?
3: Що?
2: Лепи. Це я просто росла з ним, з цим словом. Мама, знаєш, так підходить до тебе, ти щось розповідаєш. Мама, я отримала золоту медаль по математиці у школі, найкраща. А вона дивиться на тебе і каже, що це за лепа в тебе? А ну пішли, буду мить. А це такі на шиї, коли, знаєш, грязюка це збирається, і воно як, типу, як...
4: Як лінія електропередач.
3: Вибачте, ти так над золотою медаллю спітніла.
2: Лепо, я прям на все життя запам'ятала це слово. Слухайте, ну сподіваємося, що у нашого слухача ранок почався, як він запланував.
3: Не як у мене.
2: Не як у Марини, а з душом. Пишіть нам на Viber, якщо ви захочете з нами пограти, бо за декілька хвилин ми будемо грати в гру з слова, будемо загадувати вам слова невживачі спільнокорневі, а ви будете відгадувати. Пишіть нам фразу «Проводив дослідження в душі».
4: О,
3: гарно.
2: Так, «Проводив дослідження
4: Всі
2: в душі».
4: Там досліджували.
3: Діставайте ваші смартфони, пишіть нам на Viber. Номер телефону 067 00 94 96 і 4.
1: Хеппі ранку! Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
0: Хіт-ФМ. Реклама. Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
7: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
6: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: рекорд на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам, граємо з ними в гру, загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Рома додзвонився.
2: Пані Катерина. Пані Катерина дуже бадьора вже з самого ранку, бо в заторі стоїть в Києві. Везе чоловіка
1: на роботу. А заторі вони бадьорі.
2: Бадьорять.
3: Хепі ранку, пані Катерина.
4: Хепі ранку,
3: ми там з вами не пересікалися щойно. Де стоїте?
4: О, то десь в центрі, ще їду.
1: Ой. Ні, Маргентина в центрі.
3: Ми їхали через центр.
1: Добре. Ну, ми тут розбирали тему, що науковці досліджували, митися зранку чи ввечері. А ви як вважаєте?
4: Мені подобається ввечері, перед сном, масочку, волосся висушити.
1: Оце я така ж. Я їм кажу, да це нормально. Ні, каже, треба зранку.
3: А також, щоб збадяритися, так ще коли гарячої води немає.
4: Часу немає.
2: Зранку часу немає. Ну, а каву хоч зранку встигли випити?
4: Чай. Кава буде на роботі.
2: О, все. А чоловік там ваш їде, привіт йому також передаємо. Він там встиг зранку поснідати, чи ні? Десь зник чоловік.
1: Пішов снідати. Алло, алло, чуєте нас?
2: Опа.
1: От я тобі казала про чоловіків, не треба питати у жінки, коли вона їде на роботу. Прям тепер
3: може,
1: буде нервувати.
3: Чоловік, з яким можна їздити на роботу. Зараз ми спробуємо ще раз.
1: А що? А в заторах і не таке може бути.
3: А там і зв'язок пропадає.
1: І зв'язок пропадає, і бажання кудись їхати. Воно те, що в заторах одразу ж пропадає. Ну зараз Рома набере ще раз пані Катерину. Тільки не питай про чоловіка. Дзвони в Viber нам, але не треба. Такий ранок сьогодні якийсь шепотний, да? Такий.
3: Є таке.
1: От так, Маринка, щось це. А я, знаєш, я прокинулась, пам'ятаєш, оцей мем є, коли дві собаки, вони в цьому в машині, отак от прокидаються і визирають у вікно. І одна з них взагалі там, ну, типу, така, що спала все своє життя. Оце я сьогодні прокинулася, кошмар.
3: Ну, сьогодні в черговий раз знов у нас була вночі балістика по Києву, тому, я думаю, багато хто не виспався, але... Нічого, на роботу їдемо, попрацювати треба. Зараз Рома ще й телефон у своє.
1: Там цифри забувши, що ми вже з Мариною...
2: Давайте не.
1: Марин, що?
3: Батя, диви, батя.
1: О, є, Марина. Ми повернули вас, давайте грати. Все, вже часу нема, тому хто буде загадувати вам слова? Аліна, Марина чи Рома?
4: Ромчик.
2: О, все, та я тільки від телефона відійшов. Добре, я кажу вам, Катерино, ви просто... Воно таке класне слово, це гарне слово.
4: Чудо!
2: Чудо, правильно, чудо. А дитинка, маленька хлопчик, про нього по-іншому як можна назвати? Такий, як?
4: Малюк.
2: А я кажу, Катя, а не треба вам сьогодні йти на роботу? Будьте вдома, це я вам даю що?
4: Вихідний.
2: А, так, але ще я вам її ніби даю, кажу, Кать, послухайте моєї.
1: Вони непрохані бувають.
2: Так, непрохані ще бувають.
4: Непрохані.
2: Порада, напевно, так, порада. А Сократ, ось ці всі Діоген, який в бочці жив, це вони хто?
4: Філософ,
2: правильно. Двері, в дверях ключ вставляємо в що? І прокручуємо.
4: Замок.
2: От я по життю, він на першому місці, кажуть, Рома, ну ти... Хто?
4: Переможець.
2: А ще по-іншому.
1: Яка веде за собою в компанії людина?
2: Людина...
4: Лідер.
5: You win.
1: Чись, Рома.
2: Тільки що визнали, дівчата, що я веду компанію.
1: Так, звісно. Чоловікові головне дати змогу відчути просто це.
3: Повірити в
1: це. Ми вас вітаємо, класно впоралися, з другого разу додзвонилися, але тим не менш, сподіваємося, затор вже не такий тягучий.
4: Це точно. Дякую, друзі, дякую.
1: Хепі ранку вам.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від ПриватБанку.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM.
1: Сьогодні.
2: Що?
3: Мило день буде як треба. Чи ж?
2: Да. Сьогодні вівторок.
1: Да, сьогодні вівторок, 14 липня. Саме з сьогоднішнього дня вже починається поступове потепління. Потужна хвиля аномальної спеки, як то кажуть, плюс 28, плюс 33. На сході там нас взагалі буде до плюс 36. Накриє всю Україну в період вже 17 липня. Тобто зараз відчуваємо, що вже таке потепління. Да. Ну, так, насправді, сьогодні вийшла з дому на роботу і вже така, а, ну комфортненько, так. Да, вже
3: та
1: я
3: нічого,
1: не мерзну.
3: Та нічого, половина літа. Комфортно. Треба вже пектись.
1: Ну, це грустно.
2: А, точно.
3: Я вже колись в такий час, років 20 назад, три рази облазив шкіри. І два рази сіно згрібав.
1: Я вже забула, коли в мене шкіра облазила.
2: З тих пір, як лікарі сказали, що це шкідливо.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується поступове потепління. Протягом дня в більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. На заході, на півдні та в Криму, на сході та у центрі очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, а денна температура коливатиметься в межах плюс 24, плюс 28. Водночас на півночі країни утримується переважно суха погода, без істотних опадів. Температура повітря теж до плюс 28. У Києві прогнозується мінлива хмарність. Протягом усього дня можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть плюс 24. 24 плюс 28.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От ви кажете акули.
3: Ми тільки то і кажемо, тільки про акули.
4: Ми про себе кажемо акули шоу-бізнесу.
2: Акули гумора.
4: Акули-каракули, акула бейбі шап.
2: Насправді сьогодні день обізнаності про акул. Шановне панство, що ви знаєте про акул?
3: Йой.
4: В них є плавник зверху.
2: Так.
4: І вони коли плавають, коли їх бачать люди, кричать акули, акули.
3: А, вони з'їли в Єгипті росіянина.
2: О, це хороша акула була.
4: Не, навіть не один раз.
2: Це як я вчора бачила в тіктоці, мені вибило. Буває таке, що іноді росіянці попадають в рекомендації, і там, типа, жінка, вона десь на якісь Мальдівах, чи що, і оце, знаєш, цим... І каже, от я не розумію, чого, типу, не можна вночі купатися в тих океанах, типу, там. А там же ж акули, тому не можна. Ну. І заходжу в коментарі, і там вже наші, типу, це класно, пригай. Давай. Насправді...
4: Так, а що ми? За що ти заговорила за акули взагалі?
2: Ну, я ж кажу, день обізнаності про акул. Сьогодні відзначається таке свято. Ви знали, що тільки декілька з 500 видів акул загрозливі, а всі інші, вони, типу, не несуть загроз, не будуть вас кускусь.
3: Бо вони маненькі.
2: Мамазюсінькі.
4: Акула-катран, акула-катран, я ще зі школи знаю. Вона живе в Азовському Чорному морі. Вона така невеличка, трошки більша за щуку, яку я ловив.
2: Найбільше, до речі, акула китова. 20 метрів, уявіть собі. 20 метрів.
4: А наші китам акули, що стоїть? Охоронці.
3: Хорош, хорош.
2: Але мені здається, що кожен з нас може бути акулою.
4: Може, напевно. Ну як? А що ти маєш на увазі? Як це зробити?
2: Давайте.
4: Я людина, а не акула. Ось
2: ну, от я була б Аліна акула кока-кола.
4: А, це бо ти п'єш кока-колу.
2: Да, давайте отак з напоями.
4: Я люблю флетвайт, то я буду акула флетвайтокула. Флеячула.
3: Ну, я буду тоді, що мені чай подобається, якийсь такий смачний всякий. Акула чаюла.
4: Акула чаюла.
2: Акула чаюла. Господи, скільки працюємо з Мариною, дружим, скільки. Жодного разу не бачила, щоб вона чай пила.
4: Ага. Щось як придумаєш.
2: Міцніше було, а чай не бачили. Але слухайте, давайте і ви нам пишіть. Цікаво дізнатися, яка ви акула, тому до слова акула додайте свій улюблений напій і заримуйте. Наприклад, акула какакула, акула чаякула, акула пивакула і далі.
3: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите три клавіші: Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі. А Аліна пила б більше чаю, а не кави, може би не просипала. І що ще сьогодні гороскоп нам каже, який буде в сьогоднішній день за декілька хвилин? Гороскоп для всіх знаків зодіаку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна?

0: на Хіт FM.
1: Ви кажете, Марина, а що кажуть зірки? А зірки кажуть, що доля сьогодні буде привітна до тих, хто не поспішає з висновками.
2: Помітила Ліна, що мені коло нічого не кажемо, а вона і щось прислухається.
3: І так легше жити, чому ні?
0: Овен.
3: Овни, не поспішайте змінювати свої плани лише тому, що хтось сумнівається у вашій ідеї.
1: Ти знову за своє.
0: Телець.
2: Тельці, дівчата, це ви тельці.
3: Да.
2: І всі решту тельці, слухайте. Ви почуєте слова. Я вам кажу, слухайте, ви почуєте слова, які давно хотіли почути, або отримаєте пропозицію, що змусить вас усміхнутися.
3: Аліна, візьми цей мільярд грошей.
2: Баску тобі хтось запропонує.
0: Близнюки.
1: Вам слід трохи знизити темп і не намагатися вирішити всі питання одночасно. Як то кажуть, по одному.
0: Рак.
3: Рак і, можливо, приємна зустріч із друзями, новини від родичів або несподіване запрошення, яке варто прийняти. Класний денюк у вас, раки.
1: Раки сьогодні тусуються.
3: Да.
0: Лев.
2: А ви, леви, вам не потрібно зараз приймати рішення лише під впливом емоцій або чужих порад. Відкрили вікно, покричали, подумали і тоді вже приймаєте пораду. Адже спочатку важливо почути власний внутрішній голос.
1: Я скажу, думала, коли він скаже, відкрили вікно, хтось сказав, що дує, закрили вікно.
2: Ні. Ви послухали там свій голос і тоді вже приймаєте рішення.
0: Діва.
1: Дівам на роботі з'явиться шанс швидко вирішити питання, яке довгий час залишалось відкритим. Не відкладайте важливі справи на вечір, адже саме перша половина дня буде найбільш продуктивною.
3: От так.
0: Терези.
3: Ну що, Роман, і всі Терези, якщо планували обговорити підвищення, новий проект або фінансові питання, день для цього буде досить сприятливим. Бач як, сьогодні щось, може новеньке запустиш, може в Інстаграм сьогодні щось додаш, якесь
2: може
3: відео.
2: Може
3: щось буде.
0: Скорпіон.
2: Не бійтесь, скорпіони, ставити запитання, адже зараз краще уточнити деталі, ніж потім виправляти помилки. Ви не робіть так, як я. Ви не кажіть, давайте, насипайте мені ту черешню. Ви кажіть мені на 100 гривень. Бо вам насиплять той пакет ручки рватися, потім каже 800. І ви такі, відсипайте.
0: Стрілець.
1: Рома ніби зараз виговорився то, що не зміг продавцю сказати.
2: Ну так було прикро, але ти не падаєш лицем.
1: Так, стрілець теж нікуди не падають. Не відмовляйте стрільці сьогодні від запрошень на зустріч, адже саме спілкування цього дня заряджатиме вас енергією.
3: Такі всі комунікати, конюнка.
0: Козиріг.
3: Козирожки. Іноді невелика пауза допомагає набагато більше, ніж постійний поспіх. Робіть паузу, вип'єте кофійку якогось, може.
0: Водолій.
2: В особистому житті можливі позитивні зміни, водолії, якщо ви відкрито скажете про свої почуття. Не бійтеся брати відповідальність за власне майбутнє, адже зараз удача на вашому боці. Тобто не мовчіть, а говоріть перше. Ти мені подобаєшся, я тебе люблю, виженися на мені. Десь так.
0: Риби.
1: Роман наче Барбі грав. Закрив гештальт. Рибки, якщо останнім часом вас турбували сумніви, карта підказує... Ой, карта. Зіркове небо вам підказує, що ситуація почне змінюватися на краще. Не втрачайте віри в свої плани. Отак.
3: Карти з цим, мапа
1: зірок.
3: Та. Це був гороскоп для всіх. Вдалого вівторка і хепі ранку, 8:51.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзон.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Хіт FM.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами. Як зробити літо ще смачнішим?
2: Як, Ром?
1: Як? От записуйте. Чарівна фабрика морозових Хрещатик знає цей секрет і ділиться з ним з вами. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром.
2: Ніжний, вершковий, вафельному стаканчику або хрусткому ріжку, а ще з карамелью, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
3: Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У Дружківці на Донеччині лишаються ще близько 4000 цивільних жителів. У місті немає електро, воду і газопостачання. Люди використовують питну воду зі свердловин, ще працюють пункти незламності. Ворог намагається взяти під контроль під'їзні шляхи, тож поки є можливість, мирних жителів закликають виїжджати. Далі про пальне. Через постійні російські атаки в Україні пошкоджені близько 200 АЗС. Нафтокомпанії запевняють, водії не залишаться без пального, але заправкам доведеться адаптуватися. Зокрема, у небезпечних регіонах АЗС можуть скоротити години роботи та прибрати частину сервісів. Водночас від ідеї пересувних заправок наразі відмовилися через ризики появи неякісного пального та проблеми з податками. В Україні змінилися правила верифікації терміналів Starlink. Відтепер компанії можуть пройти процедуру на порталі «Дія». Там же можна видаляти пристрої з реєстру та замовляти витяги. Для громадян та ФОПів послуга доступна у ЦНАПах, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для цього достатньо пред'явити сам термінал та надати його ідентифікаційні дані. Тепер про гроші. Національний банк суттєво підвищив офіційний курс валют. Долар додав одразу 18 копійок і коштуватиме сьогодні 44 гривні 67 копійок. Тим часом євро підскочив на 19 копійок і перевищив психологічну позначку, зупинившись на рівні 51 гривня 5 копійок. І насамкінець про Мундіаль. Сьогодні очікуємо на перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу. Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток пролунає о 22-й. Крім того, завтра відбудеться другий півфінальний поєдинок між Англією та чинним володарем титулу Аргентиною. Початок теж о 22-й. І на цьому завершую. Наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Добре поїсти.
6: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
7: і салатик.
6: О, це іде.
7: Котлетка,
6: пюрешка.
7: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око.
7: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Дякуємо за
10: Юрію,
9: новини.
10: Юрію, за новини. Нагадав, що сьогодні чемпіонат світу. А це що означає, чоловіки, що раніше треба усі плани зробити, що хлопці, які...
9: Так колись... він же ж посеред ночі, ні?
10: В 10 вечора. Ну... Ті, хто планували сьогодні на побачення, починайте вже від...
9: Оцініть жінку тим, чи буде вона з вами на першому побаченні дивитися футбол. Якщо ні, вона не ваша.
10: Або починайте кашляти і казати, що сьогодні себе неважливо почуваю, давай післязавтра.
9: Це акула-кашлякула.
11: Які поради видаєте.
9: Це акула-кашлякула буде.
11: А сьогодні ж Аліна нам розповідає півдня про те, що в день що вдячності?
9: Обізнаності.
11: Акул.
9: Акул. Про акул.
11: Ми вам пропонували до слова акула додати ваш улюблений напій і заримувати. Наприклад, Аліна в нас акула-кока-кула.
9: Да. Анна в нас вийшла акула-винула.
10: О, нормально. Винула таке.
9: Вино, тут теж нам подобається.
10: Але Альона тут переграла поки що всіх. Альона написала, я акула-шмурдякула. Акула-шмурдякула – це така акула, яка не перебирає.
9: Цинішева.
10: Не перебирає. Що у вас там сьогодні? Самогон батьківський? Ну, давайте.
9: Ви теж нам, давайте, пишіть, трошки з вами посміємося. До слова акула додайте свій улюблений напій і заримуйте. Наприклад, акула-кака-кула чи акула-шмурдякула якось Альона. Тож заходьте на сайт hit.fm.ua, пишіть нам WhatsApp, Viber, Threads, побачите ці гарячі клавіші, обирайте, де зручніше, і будемо чекати.
10: Аліна, а ми зараз тобою будемо акули хахахатули. Акули хіхіхіхаватули, бо буде зараз стендапули акула.
11: Буде без рими, на щастя, але зі знанням. Повелась. Слухайте, ну я теж людина, так? Теж хотіла трошки собі в майбутнє заглянути.
9: Ага.
11: Машини часу не було в науковців, довелося звертатися до інших вузькопрофільних спеціалістів. Що там в майбутньому мені розповіли за декілька хвилин в стендапі?
0: Хеппі ранок!
3: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Леонардо да Вінчі – телець. Вільям Шекспір – телець. Марк Цукерберг – телець. Вау. Роберт Паттінсон – телець. Джордж Клуні – телець. Аль Пачіно – телець. Стіві Вандер – телець. Меган Фокс – телець. Марина Войцеховська – телець, тому така талановита. Тому зараз, як стендап розкажете, це Голлівуд тут буде.
3: Я ж такий соус.
2: Я теж телець, якщо що.
3: Телець.
2: Голлівуд?
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я розумна, освічена, прогресивна жінка.
3: Добре, ну,
4: правильно,
3: добре.
4: Зафіксували.
3: Та
4: добре.
3: Так.
4: Я ходила до гадалки, щоб вона мені зробила розклад на таро. Я в такому віччі була. От ви кажете, вони шарлатани, а я не погоджуюсь більше. Ні, як не вірити їй, коли вона першу карту отако дістає, уважно дивиться і каже мені: Марина, марні фінансові витрати у вас найближчим часом. До речі, з вас 2000 гривень. Не те, щоб я жалілася, але якщо я вже стільки заплатила, то будь ласка, мені треба гарне передбачення на майбутнє. Неправдиве. Правдиве мене не цікавить. За такі гроші я очікувала, що принаймні в неї буде жертовний вівтар десь в кутку приймальні. Розумієте? А по факту що? По факту це офіс в центрі міста. Відьма третьої хвилі. Ніякої тобі магічної кулі, ніяких сушених курячих лапок. Я думаю, це там не і карти хоч справді, чи вона зараз косинку на ноуті відкриє і буде розкидати мені там. Розкинула вона мені, каже, у вас сімка жезлів у тузі пентаклів. Коротше, я так і не поняла, що там було козир в цій історії, знаєте? Але все рівно, навіть після цього, я більш обманута і себе відчувала, тільки коли 50% ріелтору заплатила.
2: А у Дніпрі взагалі 100% платять ріелтору. І у Львові теж.
4: Ой,
2: тому ти так сильно нажалійся.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Чуєте, а якщо я тако, ну, так от піджака вдягну?
4: А ти піджака? Ти куди збираєшся?
2: Ну так, може, я новим прем'єром стану, Марин. Ну, шанси є у всіх. Шанси є.
4: Що ти?
2: Треба вірити в себе.
3: Не знаю, чи у тебе. Там шанси є, але не знаю.
2: Ну, це декілька хвилин розберемося, у кого шанси є, а у кого нема.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: І знову зміни. Вона більше не працює.
2: Що, знову Юлю посунули?
3: Посунули, але не туром.
1: Юлія Свириденко йде з посади прем'єр-міністерки, буде посолкою України в Штатах. Тепер остаточне рішення щодо нового прем'єр-міністра ще не ухвалене. Наразі у владі розглядають 4 можливих кандидатів. Поїхали, да?
2: Давай.
1: Міністра енергетики Дениса Шмигаля.
4: Це так. Ж було вже.
2: Так, ну, вже був.
3: Словами
2: прем'єр.
3: Класика.
1: Ну. Та. Добре, йдемо далі. Міністра оборони Михайла Федорова.
3: Так він тільки нещодавно став міністром оборони. Він ще нехай там спочатку порядки.
2: Він там
3: порядки
2: дуже добре наводить порядки, лад, тому я думаю, поки...
3: Поки що про нього схвальні відгуки, так. Я дуже там. Дивно його забирати. Угу.
1: Добре, міського голову Харкова Ігоря Терехова.
3: Вибачте, зараз десь харків'яни напряглися. А що, ви хочете лавочки всі забрати і смітники в Київ? Я не зрозуміла. Можна його теж не чіпати? Тим більше я чула, що він відмовився, наче від цієї пропозиції, так?
1: Сказав, буду мером.
3: А, тоді, слухайте, а можна під шумок Кличка до нього на тімбілдинг якийсь відправити, щоб трошки підучився?
2: Та на маршрутці за 30 гривень.
1: Ну, дивіться, ще залишається голова правління Нафтогазу та директора Укрнафти, значить, Сергія Корецького висунули ще.
2: О, я думаю, що можливо, можливо. А що він буде? Так. Бо він темна така конячка, знаєте, ага. Ніхто тому... Може
3: а ми ж
2: бути.
3: Такі страшні експерти.
2: Слухай, та ми не експерти, але дивись, я можу вже зробити прогноз, що кого би не обрали, бо нам завжди, ну, будь-якого би міністра назначити, все одно щось буде не так. Той краде, той нетямущий, той Микола Азару був. До речі, все було про нього сказано до цього. Тому
1: так, треба... а що, давайте запропонуємо кожен свого кандидата. О. Ну, такого, щоб всіх влаштовував.
3: А давайте.
1: Давайте. От давай, Рома.
2: Я про нього часто говорю, можливо, це вже була прихована агітація. Давно 3 роки мій сусід по гаражу, пан Олег.
3: Хорош.
2: Пан Олег, він, по-перше, знайшов мені гараж. Угу. Значить, зовнішній поліції, внутрішній він розбирається. В зовнішній, ага. Внутрішній розбирається, бо знайшов гараж, а в зовнішній він ще тоді говорив, що про Трампа, ну таке каже. І він 3 рази літав літаком. Це означає, що він має закордонний
1: паспорт.
2: Точний
1: депутат, дивись, ну таке. Тобто і не сказав, а що це сказав?
2: Олег.
3: Ага. Окей. Ви готові до цієї розмови?
2: Так.
3: Мій кандидат Тарас Цимбалюк.
2: Опа. Марин,
1: мені дзвонили
3: сьогодні. З гільдії кіноакторів України, просили пристроїть кудись Тараса Цимбалюка, щоб його перестали знімати у всіх українських фільмах.
1: А чому з нами не поділилася тим, чим просили? Ні, я буду себе висувати, ребята. Що, а що ви дивитесь?
2: Навіть не знаю, Цимбалюк чи Аліна.
1: Я буду себе, бо дивіться, є класна плюшка, потім можна отримати візу в США. От Юлія Свириденко ж поїде зараз в США, а візу отримати важко.
2: Аліна, для цього, щоб отримати візу, поїхати в США послом, треба щось робити, а не просто. Ну що?
1: Починаємо з того, що хто висуває свою кандидатуру. Ви не висунули, я висунула, не заздріть.
2: Але знаєте що? Я сподіваюсь, я вірю, я знаю, що ми доживемо до того часу, коли ну ми навіть не будемо прізвище прем'єра пам'ятати, так. Але будемо казати: о, знову пенсію надбавили. Куди вже її нам витрачати? Навіть не знаю.
1: Дай бо.
0: Хепі ранок. Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Піхота має амбіції, принципи
4: чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
10: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
10: Смачно?
13: Дуже!
10: Це морозиво Хрещатик.
13: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт.ФМ.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
15: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.

0: На Хіт FM.
1: Книга української авторки опинилася серед книжкових рекомендацій Financial Times.
2: Вау!
1: Так, це дуже престижно, дуже круто. Це британське видання Financial Times. Думаю, що багато хто про них чули. Так от, збірка оповідань «Мої жінки» української письменниці Юлії Люхи увійшла до літньої добірки. Це найкращий вибір редакції, так би мовити. Збірка «Мої жінки», вона складається з коротких історій, які через голоси різних жінок розповідають про наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед героїнь книги є матері, дружини, вдови, жінки військових та ті, хто був змушений евакуюватися або пережив важку втрату. Загалом, насправді, мене це дуже тішить, тому що треба, щоб більше про це знали у світі, треба, щоб і книжки, і кіно, і загалом українська культура і далі з'являлися у різних куточках
2: світу. Це додаткове нагадування, коли нам говорять, що там спорт, музика, мистецтво, воно поза політикою. Ні, воно все зараз має бути в контексті, і ми повинні хоча б таким чином доносити європейцям,
3: так,
2: американцям.
3: Особливо європейцям, тому що бо багатьох війна це ніби щось, це мають бути руїни. І в мене ось знайомий, він також працює з європейцями, і от зранку в 8 годині були обстріли, він вийшов з укриття, 10 вони сідають на мітинг з європейцями, і вони дивляться, кажуть, так в тебе все, ти нормально, в тебе є інтернет, дивись, ти причесний, помився, яка війна. Ось так, тому важливо це доносити, щоб про це люди пам'ятали.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Середина літа, тому не дивно, що сьогодні Україна очікує поступове потепління. Протягом дня в більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. На заході, на півдні та в Криму, на сході та у центрі очікується мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Денна температура коливатиметься в межах плюс 24, плюс 28. Водночас на півночі країни утримується переважно суха погода, без істотних опадів. Температура теж до плюс 28. У столиці прогнозується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошує. Все дуже просто.
2: Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Усі дитинчата тварин українською мовою звучать у...
2: У дуже милій формі. Знаєте, це зутюньотко, котеньотко.
1: А, на козах кінчуються всі.
2: Звучать...
4: Зайченятко, котятко.
1: А, щенятко, а не, щеня.
2: Ні, чому? Щеня, котеня.
1: Пісє, знаєш, що таке?
2: Хто?
1: У нас так казали, пісєтко. Це щеня.

0: Якась, знаєте?
1: Ну, тоді слухаємо, що там.
2: Усі дитинчата тварин українською мовою звучать у середньому роді. Наприклад, кошеня, ягня, лоша, порося тощо.
0: Ми були близько.
1: Я до сих пір всіх котів у середньому роді, бо я не розбираюсь,
0: де він, а де вона?
1: Де він, де вона.
0: Ти програвав завжди в оці...
1: Завжди в ту гру. І в гру програвав, і не знав, як розрізняти. З собаками все простіше. Лапку підняв, о, то пес пішов. А тут з котами нічого не зрозумів.
2: Картонний тримач, який огортає паперовий стаканчик з кавою, щоб не обпекти руки, називається...
1: Джинджібор.
0: Оцю штучку теж дайте, будь ласка. А так він називається. Ай пече.
1: Ні, не пече. В цій штуці не пече якраз.
0: Ну, ти кажеш, ай пече, і тобі дають цю штучку.
1: Значить, не пече, значить, це щось холодне. Серце.
0: Серце твоєї колишньої.
1: Колишньої, так.
3: Холодне серце колишньої Роми.
1: ХСК, скорочено. ХСК. ХСК.
2: Картонний тримач, який огортає паперовий стаканчик з кавою, щоб не обпекти руки, називається зарф.
1: Ти так, Нікіта, зарф. Наш звукач, подивився, здивувався, ніби ти чекав від нас, я не знаю, якусь відповідь, магістерську роботу на цю тему.
3: А може він чекає, коли ми нарешті використаємо поміч друга оце, знаєте, то по телефону.
1: А може він хотів звук просто бдищ вставити, можеш бдищ вставити звук?
0: Це таке бдищ.
1: Тебе бдищ, це як свист? Ну, добре. А то ти дивуєшся, що ми про стаканчик не знаємо. Ну, не кожному дано, не кожному.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Ліно, ти дивишся на мене, але ти це робиш без поваги.
3: Що? Починається. Що таке?
0: Подивилась без поваги?
1: Хрещеного батька опустили, і це в прямому сенсі цього слова. Нічого тут протизаконного, уже він трошки нижче.
0: Тепер. Ромко, ти не виспався?
3: Та він що це?
5: Виспався, Марино, але за декілька хвилин поговоримо, щось там стало з тим хрещеним батьком.
0: Ай-ой.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хрещений батько уже не той, уже не перший.
4: 100 найкращих фільмів.
5: Як Рома розхрип швидко, ти помітила?
4: Це був
5: актор.
3: Віто Корлеоне був.
4: Та я ще апельсини всовував до рота. Коротше, «Хрещений батько». Ви нічого не дивились, не знаєте. 100 найкращих фільмів всіх часів. Це «Хрещений батько» вже не на першому місці.
5: Як
4: його
5: так?
4: Посунули. Тепер «Щелепи» на першому місці.
5: Ой, серйозно?
4: Так, «Щелепи». П'ятірці ще побіг і «Шоушенка». «Зоряні війни» епізод «Імперії» надає удар у відповідь. І «Чужий».
5: Ага, дожились. А коли стали сильніше за сицилійську мафію? Зрозуміли?
4: Від саундтрека, від «Хрещеного батька». Там ні народ. Послухай. Ну. Ти хочеш одразу намастити голову гелем і якісь справи вирішувати, розумієш? А що оці щелепи? Бебі Шарк? Ну що це таке? Ну, цей капець.
5: Це не звідти саундтрек Бебі Шарк.
4: Трошки бере зло мене.
5: Ну слухайте, так з легендами буває.
4: Ну.
5: Нічого страшного. От ви кажете,
4: так.
5: Майкл Джексон.
4: Не кажемо.
5: Майкл Джексон. Хі-хі. Що з ним стало? Дивіться, скільки років ніхто не згадував. Ну як ті, фанати фанатіли, але так в маси. А зараз повернення, яке легендарне. То може з «Хрещеним батьком» так само буде.
4: Аліна.
5: Я тільки від Аліни про того Майкла Джексона і чую. Більше ніде.
6: Ой, Марина, ти просто не цікавишся нічим, крім свого стендапу.
4: Фільм про Майкла Джексона попаде в цей список лише, якщо при умові Дарт Вейдер відмовиться від того, що він батько Люка і всиновить Майкла. Хіба так?
5: Слухай. Так а чого їх посунули?
4: Ну, по-перше, напевно, одна із версій, тому що ви дивились «Хрещеного батька»?
5: Так,
4: ну, там дуже довгі серії. Ну, воно класно, все, але там серія йде більше трьох годин. Фільм, так. Фільм. Більше трьох годин. А зараз оця епоха тік-тока, їм треба все швиденько, чик-чик-чик, по 2-3 секунди, і, можливо, ну, вже не цінують.
6: Так, через 15 років, я боюсь, що на першому місці буде 16-секундний фільм з Ліпсингом під пісню оце якусь...
4: Яку? Зіпуля рибаки ловлять окуня. Ну таке.
6: Я таке не знаю, але може там під Майкла Джексона.
5: Та ну, дивіться, а ви не припускаєте той варіант, що «Хрестний батько» вже трошки себе віджив? Це вже не так актуально? Ну, може люди вже трошки від тих мафій, бандитських оцих історій стомилися?
4: А «Щелепи» що? «Щелепи» зараз актуальні?
5: «Щелепи» все ще є. А коли на місці, може ми не будемо романтизувати вже ту
6: мафію? А це не про стоматологію «Щелепи»?
4: А може зараз реально так багато пішла мода на брекети, що всі почали гуглити «Щелепи» і підняли
6: щелепи
4: цей фільм?
6: І підняли фільм.
4: Підняли.
5: Ну, мені логічно. Цікаво, де в цьому рейтингу Леся плюс Рома, от чого не вистачає.
4: А, 2007.
6: Слухайте, насправді багато наших українських фільмів вже в топах. Ми чуємо про це і бачимо це. І хочеться, щоб їх ставало все більше і більше. От чесно.
5: Та «Тіні забутих предків» Параджанова, до речі, вони...
4: В топ-100 чи навіть топ-50 кращих фільмів. «Земля» Олександра Довженка, це взагалі по ньому.
6: Я чесно, я здивована, чому до сих пір «Спіймати Кайдаша» серіал не там. От чи, ну чому? Це легендарний серіал.
4: Ну, не знаю, а на Хіт FM є наші любимі фільми. Можете зайти в інстаграм, подивитися, ми там розказували, що ми любимо дивитися.
6: О, заходьте.
4: А тим часом 9:50.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
11: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
7: З кайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки ввів,
12: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
17: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
18: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескю».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Інформація для Марини і для всіх, хто має хрещенників, хрещениць і хрещених дітей.
2: Що в тебе є? Двоє
3: похресників.
2: Ти хрестила вже дітей?
3: Так.
2: Нічого, така доросла.
1: Така доросла в житті, це Марина. До національного переліку елементів нематеріальної культури. Микіта, взагалі не та музика. До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України включено традицію виготовлення та дарування обрядового печива. Коники і баришні. Що це таке? Це спеціальне...
2: Сиру.
1: Не сиру. Це спеціальне інші. Печиво, яке до Різдва готують. І коли приходять колядники, похресники чи похресниці, хлопчикам коники дарують, дівчатам дарують баришні. І тепер це печиво і обряд приготування.
2: Мені хреста золотого дарували, коли хрестили.
1: Ти до батюшки ходила цілувати чи що?
2: Який жах, Аліночка.
0: Погода. На Хіт ФМ.
4: Сьогодні в Україні очікується поступове потепління.
2: З
4: Божою поміччю, як каже Аліна. Та протягом дня в більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. На заході, на півдні та в Криму, на сході та у центрі очікується мінлива хмарність. Там теж дощитиме, подекуди з грозами. Денна температура коливатиметься в межах +24, +28. Водночас на півночі країни утримається переважно суха погода, без істотних опадів. Температура повітря теж до +28. Столицю чекає мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть +24, +28.
0: Новини на Хіт ФМ. Хіт
5: ФМ. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники знову атакували залізничну інфраструктуру. Безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області. На момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована. Люди цілі, пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні. Уночі ж Росія випустила по Україні 10 ракет та 135 шахедів. Сили ППО знешкодили 7 ракет та 108 дронів. Далі про українські санкції. Уночі прилетіло одразу по 2 російських нафтопереробних заводах. Після серії вибухів спалахнули пожежі на НПЗ у Салаваті, що приблизно за 1500 кілометрів від України, та на Афіпському, на Кубані. Також потужні вибухи чули біля аеродрому у Геленджику. Крім того, палає нафтобаза у Ставропольському краї. Гучно було і у Підмосков'ї, на тимчасово окупованих територіях та анексованому Криму. Тепер звістка з парламенту. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це повідомив спікер Руслан Стефанчук. Із його слів, це питання розглянуть найближчим часом. Далі про підтримку. Одещина отримала першу партію інклюзивних шкільних автобусів. Загалом йдеться про 26 машин. Кожна має спецобладнання для дітей із особливими потребами, щоб безпечно та з комфортом підвести учнів до закладів освіти. І наостанок, космічний апарат Voyager 1 восени стане першим створеним людиною об'єктом, який від Землі буде на відстані в один світловий день. Для подолання цієї відстані зонду знадобилося майже 50 років. За розрахунками НАСА, 18 листопада Voyager перебуватиме за 26 мільярдів кілометрів від нашої планети. Саме таку відстань світло долає за одну добу. І на цьому завершую. Наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
0: Новини на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Хіт ФМ. Хіт
6: ФМ. Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
9: Морозиво ріжок.
10: О, їсти, це йде.
9: Хочу холодне.
10: Їсти,
9: морозиво ріжок.
10: Їсти,
9: солоденьке.
10: О, це йде.
9: А не у роті.
10: Морозиво ріжок.
9: Їсти, їсти,
10: на око.
11: О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
6: Реклама.
0: Хіт ФМ.
12: Хіт ФМ.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
12: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Юрію, за новини. Я коли чую про вояжер, я просто співаю «Вояж-вояж», бо я ще до сих пір під піснею «Ти космос», а під фільмом «Ти космос».
2: І під космосом, і під акулою, напевно, тому що сьогодні день обізнаності про акул, нагадую вам. І
4: що
2: ми сьогодні
4: знаєте про акул?
2: Вирішили, як нам написали у третці, ви, здається, трошки мекнулись, ребята.
4: Там не так написали, там написали так, як думають. Так. А ми не приховуємо.
1: заздрять нам, заздрять нам.
2: Ми можемо собі це дозволити. До слова акула додайте свій улюблений напій і заримуйте. Наприклад, акула кока-кула. Це я люблю кока-колу просто. Кока-кула.
4: Дмитро нам написав шампусякула.
2: Шампусякула?
4: Шампусякула.
2: Ну це вона шарить за тусовку. Знаєш, така вона.
4: Шампусякула це те, що відбувається потім після тусовки.
1: Дар'я написала акулка-аперулька.
4: Як мило. Акулька-аперулька тоді має бути.
2: Павло пише, я був би акула квасожруля, бо я не п'ю його.
4: Круто. Ви теж нам пишіть. До слова акула додайте свій улюблений напій і заримуйте. Наприклад, у Аліни акула, кока-кула. Отак от. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите три клавіші: Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші варіанти ми зачитаємо в ефірі.
1: Ой, важко, важко.
4: Коли тобі було легко?
2: Дід вже втомився.
1: Ні, мені легко. Але мені важко зараз буде говорити про це в стендапі. Тому що поговоримо про те, про що чоловікам соромно зізнаватися.
4: Зарплата?
1: За декілька хвилин. Та якби ж то.
2: Язика зняла.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Рома, в нас, знаєте, ми сьогодні просимо вас поєднати акула з напоєм якимось.
3: Так, який ви любите.
2: Так, акула, кака-кула і так далі. А Рома в нас просто був би без напою дідула. От, акула-дідула.
4: Ой, Аліно.
2: Та ти так не переживай.
4: Шмаркатула будеш.
2: Що він сказав?
4: Шмаркатула. Як шмаркля мала. Отак. Отак.
2: Боже, яке воно зле.
3: Але ж смішний.
2: Перевіримо.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Вчора зрозумів, що з віком чоловікам все соромніше говорити про свої травми і болячки.
3: Так.
4: У мене малий впав на майданчику, роздер коліно, не плакав. Каже, хочу, щоб у мене залишився шрам, я всім буду показувати.
3: Боже.
4: Коли ти стаєш дорослий, ти не лише не хочеш шрамів, тобі соромно зізнатися, що ти якісь таблетки п'єш, бо подумають, що ти вже все. Я на вихідних грав футбол з друзями і натер собі соски. Через те, що мав синтетичну футболку. Не смішно. Бо тільки жінки, які народжували двійню, і той, які виходили боком, можуть зрозуміти мене і мій біль, який я от відчував. Розумієте? Дівчат, я не знаю, чи ви грали колись в футбол, але знайте, що соски там взагалі ніяк не задіяні. Розумієте? Нема такого, що твоя команда програє 3-0, і ти такий, нам треба замилити очі супернику і натерти нам соски. Отак. Я дивився фільм про Бекхема на Netflix. Там було про його дебют в футболі, про те, як він забував вирішальні голи. Але там чомусь не казали, що от натерті соски заважали йому грати. А мені завадили. І я не зміг сказати, хлопці, треба заміна, бо я натер соски. Ну, я ж таке не можу сказати. Але біль була настільки сильна, що я нічого не придумаю, як не піти з поля сказати, що у мене гормональний збій.
2: Боже. От знаєте, перед тим, от якщо відмотати 2 хвилини назад, ми були іншими людьми. Ми були іншими.
4: Я хочу з вами
3: поділити. Пам'ятаєш, перед тим, як розповіститься, він казав, що є речі, про які чоловіки соромляться говорити. Може, най би воно так і лишалося.
2: Так, не дарма соромляться.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Смієтесь з мене? Ну? Так і знайте. Все, знайшов собі ще одну роботу.
3: Цю спочатку нормально робив.
2: Ага.
4: Не важно.
2: А що за робота? Що?
4: Поговоримо за декілька хвилин.
2: Ай,
4: вам
2: диви,
4: все розкажи одразу.
2: Диви.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ромка, ким ти хочеш бути, коли виростеш?
2: Я вже виріс, але до сих пір ще думаю, ким
1: хочу
2: бути.
1: Що там думати? За тебе WorkUA вже все подумали. Вони сказали, які найбільш потрібні зараз фахівці на ринку праці. Значить, ті, хто забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери. Перше місце в нас посідає продавець-консультант.
3: О, а я завжди хотіла бути.
1: От, бачиш, а ти така людина.
3: Я черешню продавала, в мене досить.
1: А я тобі повірила.
2: Мій син зараз каже, хочу бараболю продавати на ринку.
1: Тож класно. На другому місці у нас менеджер з продажем. На третьому водії, попит на яких залишається стабільно високим, завжди. Ну, тому що вони і закривають ті самі потреби в логістиці. Mm-hmm. Так от, що, міняєте професію?
2: Та, розумієте, це дивись, завжди, воно, знаєш, завжди, ти купив халви по акції, а потім думаєш, а можна було якось дорожче купити щось? Воно з цими професіями. Ти, ну, в школі ти хочеш бути якимось прокурором, футболістом, поліцейським, потім виростаєш, йдеш в університет.
3: Слухайте, от якби нам сьогоднішній розум, от скажіть, коли ми після школи думали, куди йти, і нікого не слухали. От правда. Ну, от зараз ми...
2: Машини часу нема, Аліна, але зато є про це пісня.
3: Поїхали.

0: кохай.
1: Да.
2: Та тебе тоді хтось сказав. Вистріли.
3: Пісня блогера, пісня блогера.
2: Будемо скоро бабки робити за рекламу. Вже он пишуть суші за репост. Це нормально.
1: Блэк маск, пам'ятаєте? Слухайте, насправді така вам порада. Ви пробуйте. Ви поки не спробуйте, то не зрозумієте, ваше воно чи ні. От ми ким тільки не працювали. От скажіть, до того, як пізнали світ.
2: Залізничник, касир, Аліна.
1: Я порад пробула.
3: На всякий випадок шукайте пай або жінку з паєм, там вже якось протягнути або щось посадити.
2: Ну, і через півроку ще колядки теж можна буде підзаробити.
1: Можна заколядувати прямо зараз.
2: 10:21, хепі ранку.
4: Хепі ранок. Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
10: Хто вам порадив кондиціонер?
11: Та сусід.
10: І що він сказав?
11: Бери «Cooper & Hunter» і не мучся.
12: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рекламу речового. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: на Хіт FM.
1: От буквально годину тому ми з вами обговорювали, хто ж буде прем'єр-міністром.
2: Зміни в уряду в них,
1: так. І казали про те, що прем'єрка Юлія Свериденко, вона залишає посаду прем'єр-міністерки України і її буде призначено на посаду посла в США. Угу. Так от, прем'єрка Юлія Свериденко відмовилася від посади посла в США.
3: Хоч відпочити людина може.
2: Тож нормально.
1: Тепер треба шукати ще й посла.
2: А воно тут далеко, летить
3: через
2: туди.
3: Океан. А там Трамп.
2: Різниця
3: чуди.
2: В часі. Да. Трамп.
3: Макдональдс, кажуть, тут в США не такий смачний.
1: Не смачний. Ну, я не була, але чула теж.
3: Свої помідори зараз підуть дешеві, будуть волове серце. Та щось якусь знайде собі.
1: Ні, уманські хороші. Уманські.
3: Та, ну, знайде собі щось. Чим
2: у мені теж волове серце.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується поступове потепління. Протягом дня в більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. На заході, на півдні та в Криму, на сході та у центрі. Очікується мінлива хмарність, пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Денна температура коливатиметься в межах плюс 24, плюс 28. Водночас на півночі країни утримається переважно суха погода, температура теж до плюс 28. У столиці прогнозується мінлива хмарність, протягом дня можливий невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні день обізнаності про акул.
4: А ви знали, що в акули декілька тисяч зубів за життя виростає нових?
5: Вони, така типу, молодець, поняли? Вона не тратиться на стоматолога. Да. Вона, ну, економна.
4: Це дуже круто. Я б хотіла.
6: Не люблять її стоматологи, напевно.
5: Напевно, ні. Але, тим не менш.
6: А ви знали, що дельфіни не бояться акул?
5: Ми сьогодні... А буде день дельфіна.
6: Якщо акулу перекинути пузом доверху, вона втрачає орієнтацію у просторі.
5: Я теж, коли пузом доверху лежу, в мене нема.
4: Вона втрачає орієнтацію, тепер їй подобаються жінки.
5: Так, слухайте, ну сьогодні дійсно, коли пузом доверху лежу, в мене нема.
4: Вона втрачає орієнтацію, тепер їй подобаються жінки.
5: Так, слухайте, ну сьогодні дійсно день обізнаності.

0: Він сам вперше наварив компотика і каже, на спроби. Він такий як? Солодкий був. І я кажу, боже, дуже смачний, дякую.
1: Сподіваюсь, наш друг тебе не слухає, то він дізнався, яка ти лицемірка. Влад нам пише, Влад мріє просто оцього пляжного відпочинку, тому що це акула не фільтруля.
0: О,
2: нормально.
0: Знаємо. Олена написала, акула прасікуля. The best friend всіх дівчулів.
1: Є в нас ще акулка кофемулка.
2: Непогано.
0: Ірина написала акула камбучула.
1: Камбучула – це як оце головна на районі, знаєте?
0: Чула, камбучула прийшла.
2: Костя, як завжди, має натхнення, тому там цілий список. Акула під пивко прибула, акула півторашка молока, як у вас кидає все. Акула Ваньку з'їла, це нормально. Це і водичка… Акула, водичка. Щось я вже заплутав.
0: Водичка, бульбашки, акули, язика. Ну, слухайте, це...
2: А, це вірш був! Це вірш був! Я зрозумів, це вірш! Акула під... Акула під пивко прибула, акула півторашка молока, томатний сік, акула Ваньку з'їла, водичка, бульбашки, акула, язика.
0: Ну, це навіть скоромовка, я навіть так би сказала. Ну, Костянтин.
1: Головоломка, скоріше, навіть. Анна нам написала акула кавокула.
0: Так, Богдан у нас акула чаюла. Ну і Сергій у нас акула віскі кока-кула.
1: Класика.
0: Класика.
2: Козловський нам написав акула...
0: Пінаколадула.
2: Так, пінаколадула.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
0: Так, ребята, усе, тримайте.
1: Це що таке?
0: Виклик до суду.
1: Аліна, це обгортка від цукерки.
0: Марин, фантазії нема, в дитинстві не гралася ні у що, так? Сидить така вже.
2: Тебе будуть судити карамельні.
0: Так, все, виклик до суду дала, зустрічаємося в залі засідання за декілька хвилин. Все.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер. Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Засуджую.
2: Що?
1: І тебе засуджую.
2: Та, Аліна, що з тобою? Що сталося?
3: Не засуджуй, Аліно, і не засуджена будеш.
2: У мене було таке на бетоні, колись засуджувалось трохи.
1: Коротше, психологи довели, що ми несвідомо засуджуємо людей, бо хочемо, щоб світ був набагато зрозумілішим для нас. Тому у нас це з'являється.
2: Хто сказав несвідомо? Я роблю це абсолютно свідомо. Я свідомо засуджую тебе, Аліна.
1: Здрасте.
2: Бо ти така висока, красива, ноги оці гарні, худа така, і їси, що попало, кока-колу і...
1: Марин,
3: і я тоді теж, ти бургери, такого хліба, всякого, і ніч тобі не є.
1: Так, я тут можу. Я поняла принцип. Можна все, що завгодно засуджувати.
2: Та, можна.
1: Тоді я засуджую босоніжки.
2: Ну.
1: Вони підступні, насправді. Оце за зиму. Нога звикає до тих от підкрадуль, що ми вдягаємо, обуваємо, взуваємо. А потім вдягаєш босоніжки, в тебе мазаляки такі все літо, що ой,
3: добре, тоді ви фісташки собі що дозволяєте? Не відкриті три штуки попадаєте. Засуджую, я за вас гроші плачу. Маю ще зуби ламати.
2: Малі гроші, до речі. А однокласники? Мої, ладно, однокласники, Бог з ними, однокласниці, що з вами? Чого вам по 30? Ми ж дівчулі красотулі, нам ось по 21 року тільки виповнилося.
1: Мариночка, ладно, однокласниці, а вареники з сиром? Вареники з сиром. Один розвариться, заважить всіх. Що це таке? Засуджую.
3: Я виправдовий вареник. Ні, не чіпай. Я протестую проти вареників. Не смій їх чіпати.
1: Відхилено.
2: Оця лопаточка для взуття.
1: Ну.
2: Вона, коли не потрібна, завжди лежить на самому одному місці. Як тільки один раз ти взутися не маєш, її немає, і ти ото пальця як прижала собі п'яткою.
1: Мене ж три перелома через це.
2: Кошмар.
3: Добре, огірок з кислою вялою дубкою. Засуджую, теж купив, думав, собі солю посолиш, з'їж, а він гіркий і такий в'ялий. Ну що це таке?
2: А маршрутка? Ганьба. 99-та маршрутка. Ну що це таке? Коли я її чекаю, їдуть всі, крім неї.
1: Да.
2: От і стою, як дура.
1: Я так з грошима теж те саме. Я чекаю, всі повз мене. Ну слухайте, засуджуйте, але не обов'язково всім знати вашу думку. Ну засуджуйте про себе. Отак.
2: Я себе не засуджую.
3: Отако можна ще очами подивитися.
2: 10:49. Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
0: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
0: Смачно?
6: Дуже!
0: Це морозово-Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: У нас в гостях підполковник Юрій Гаврилишин, позивний Мілан, а також заступник командира по роботі з особовим складом бригади «Гармаш». Вітаємо.
2: Слава Україні.
1: Героям слава.
3: Ми вже знаємо, що в корпусі «Азов» створюється новий підрозділ «Гармаш», і знаємо, що в ньому є дещо унікальне. Хочеться, щоб ви розповіли нам про це трошки більше.
2: От, власне, хочеться розказати, що він створений не так буквально давно, але з кінця травня цього року підрозділ має перші постріли, перші влучання, відповідно, перші результати своєї роботи. І зараз ми знаходимося на етапі формування інших підрозділів, додаткових, які необхідно у бригаді. Дозбираємо людей по різних службах забезпечення і так далі.
1: Кого саме ви шукаєте? Які вимоги до кандидатів? Як це все буде відбуватися?
3: Ну, бо загалом в «Азов» вже дуже жорстокий відбір. Там прям потрібно
1: високі
3: нормативи,
1: такі планки,
3: да, високі планки.
2: Ви знаєте, з розвитком такої, яку ми зараз бачимо, суспільно-політичну обстановку у державі, з примусовими босифікаціями, найлегший спосіб потрапити до бригади – це з відділку ТЦК. Тобто всі слухачі, які нас зараз слухають, які чують мене, чистого, як це кажуть, замполіта, але заступник по роботі з особовим складом – це трошки інше. Якщо вас зупиняє зараз мобільний блокпост з працівниками ТЦК, з Національної поліції, ви бачите, що у вас в резерві плюс перебуває в розшуку, ви кажете, я тільки що слухав друга Мілана, я їду оформлюватися в бригаду «Гармаш». Це найлегший спосіб. Але якщо ми говоримо про інші більш легальні методи, як долучитися до бригади, це є короткий номер 4308, це є номер рекрутингу першого корпусу, а також заповнивши заявку на сайті бригади «Гармаш армії».
4: 4308, ще раз нагадуємо номер, він хоч короткий, але важливий. Запам'ятовувати, можна набрати, з'єднатися, далі отримати всі відповіді на питання, які вас цікавлять.
1: До речі, є ще одне питання, яке цікавить. Хто командує підрозділом і чому це важливо?
2: Командують підрозділом, перш за все, досвідчені артилеристи, які в «Азові» вже не перший рік. Тобто це є люди, які формували перші мінометні гаубичні розрахунки в бригаді «Азов». На той момент це ще був батальйон «Азов», окремий загін спеціального призначення. І на даний момент корпус доріс до того, що в його операційній зоні буде працювати артилерійська бригада, яка буде здійснювати прикриття і бойові завдання для піхотних підрозділів «Ровій», «Карадах», «Червона калина», «Любард» і «Азов».
1: Зрозуміло. Тепер знаємо трошки більше. Давайте нагадаємо ще раз номер 4308, правильно, так?
2: Так, так.
1: Запам'ятали його теж. Нагадую, що в нас сьогодні був підполковник Юрій Гаврилишин, позивний «Мілан», заступник командира по роботі з особовим складом бригади «Гармаш». Дякуємо, що прийшли до нас сьогодні.
2: Дякую вам.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ!

0: ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Олечка!
2: Тепер можна.
1: Громова! А я так кричала, що мене і можна було і без мікрофона почути, я думаю, певно, що...
3: А тебе чули, вон сусіди ходять уже вікна.
1: А я теж думаю, що це люди заглядають.
2: Вікна закривають.
4: Шпаклюють. А я візьму і скажу.
2: Скажи.
4: Ми нашим скромним колективом, Марина, Ліна і Рома, запустили скетчі, комедійний проєкт. Називається він «Будні». «Будні». Отак от. Знаходьте «Будні» в тіктоці, підписуйтеся, лайкайте, бо там ви побачите залаштунки нашого життя колективу.
2: Оля, ну, актори, я підписалась, я буду стежити за вами.
4: Якщо ви любите комедію і дивилися серіал «Офіс», то вам точно зайде.
3: Бо якщо потім буде такі, а що вони так зазвіздили, що вони такі ходять, горді, на лімузинах їздять, то знайте, це все через
2: так, перша
3: цей
2: серія вже є, давайте проанонсуйте, коли буде наступна.
4: Кожні три дні буде нова серія.
1: А скільки всього буде серій?
4: 22.
2: Ну це сезон перший, так?
4: Марина сказала, вона так приходить і каже, так, ребята, я розписала 22 серії, це ми закінчимо перший сезон 4 вересня, чи якого там?
1: Да.
3: По це якраз ми під Гремі цей налаштовуємо.
2: Ви ще знаєте, ви зробіть в Інстаграм, щоб вас легше було знайти, бо, як показала практика, іноді можна не знайти. Ви в Інстаграм посилання зробіть, вже свої Інстаграми, і Інстаграм Хіт FM можна
3: Оля шарити. Оля знає, вона за Тік-Ток шарить, не знаєш, як на котах
2: підняла. Я не дуже шарю, але так.
4: А поки ви знову забули, як нас знайти в Тік-Тоці, я нагадаю, будні англійськими літерами.
1: Аліна, наче всі гроші витратила на ці зйоми.
2: Ні, ти скажи правильно, будні. Будні, ну, тому будні, що я будні, шукала просто будні.
4: Там така червона буде аватарочка. Все, ну ладно вже.
2: Да, все.
3: В Інстаграм ми також загрузили це відео.
4: Так, в Інстаграмі також є на наших сторінках.
2: Ну все. Трудяги.
3: Ми зазвичай йдемо, кажемо, залишаємо Олечку в студії, самі йдемо обідати, бо ми рано встаємо. А сьогодні ми не йдемо обідати. Ми що?
4: Ми що будемо робити? Ми будемо далі дивитися, хто лайкнув наші відео.
3: Так, так.
2: А я розкажу про погоду. Давайте.
4: Давай,
2: добре, домовились.
1: Кожному свої.
2: Значить, трошки хітів, а після того про погоду поговоримо зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.
5: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це хоча б два рази згоріти на пляжі.
0: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Пару слів про погоду на сьогоднішній день. Це у нас вівторок і 14 липня. Синоптики нам обіцяють по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Ймовірні короткочасні дощі теж всюди. Термометри мають показати 23-26 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах 25-28 вище за нуль. На сході 22-24 тепла, але подекуди до плюс 29. На півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно з мінливою хмарністю, але трошки пізніше. Поки у нас така прям переважно малохмарна погода, але синоптики нам прогнозують вдень та ввечері дощ, навіть із грозою. Термометри сьогодні мають показати до плюс 27, зараз вже є плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Сильна злива накрила Львів. Деякі вулиці перетворилися на річки. Блискавка влучила у львівську телевежу. Синоптики ж застерігають. Сьогодні усю країну охопить грозовий фронт. Спершу західні та центральні регіони, а вдень пошириться по всій території країни. Тепер про наш шлях до Європейського Союзу. ЄС відкрив шостий кластер для України. У ньому йдеться про спільну політику безпеки та оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку, наближення України до сильної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Місяць тому Європейський Союз офіційно відкрив для України перший переговорний кластер – основи. Далі про транспорт у столиці. У Києві від завтра проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштуватиме 30 гривень. Якщо купувати поїздки наперед у застосунку «Київ-цифровий», ціна буде нижчою – від 28 гривень 90 копійок за 10 поїздок до 25 гривень за одну при купівлі 50. Тепер про підтримку. Надзвичайники отримали 25 навчальних комплектів для підготовки інструкторів із тактичної медицини. Усе за підтримки програми розвитку ООН та уряду Нідерландів. Навчальне обладнання найближчим часом доставлять у регіональні підрозділи для тренінгів особового складу. І наостанок про дитяче Євробачення. Суспільний мовник отримав рекордні понад 640 заявок на участь у національному відборі. Вони надійшли не лише з України, а й з 9 інших країн, зокрема Німеччини, Ірландії, Фінляндії та Великої Британії. До 26 липня оберуть лонглісти з 15 учасників, які змагатимуться у живих прослуховуваннях. Фінал нацвідбору у вересні. Дитяче Євробачення пройде на Мальті 24 жовтня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер. О, це ідея.
6: Хрустка курочка
7: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
7: Міні-бургери.
6: Їсти, на око.
7: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: 11:25 в Україні. Чекаємо вже на наступний випуск новин. Вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM. Поки є чим себе зайняти. Ну, наприклад, із найближчого після невеличкої реклами за 4 хвилинки тільки хіти будемо слухати. А ще проанонсую вам, що сьогодні о 13:00 до нас прийдуть гості. Гурт «Друга ріка», і Валера нам буде розповідати про те, як триває його тур нинішній, про «Атлас Вікенд», власне, зокрема «Атлас Фестивал». І ви можете теж все послухати, тому не пропустіть. 13-й годині ефір Хіт FM, трошки гучніше робіть. А поки з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама.
8: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
9: OTP-банк реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
12: Пока. починається знову.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рут та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
6: Hit FM.
7: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift «Opa Light». Скайлер, Боже, я вкохалася.
10: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
9: Зейн, Die for me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Плануєш вступ цього року?
4: Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна!

0: Яша та поетеса Тетяна Власова.
1: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня Пеперс Клаб, Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Камрад Be Mine на Hit FM звучить після невеличкої реклами. Наш півгодинний музичний нон-стоп теж не пропускайте, слухайте обов'язково. І нагадаю про нашу акцію, дуже класну, в якій ви можете виграти ящиками своє улюблене морозивко. Пломбірне радіо називається акція. Ви можете її знайти на сайті hitfm.ua. Там все є, там всі деталі написані, є де зареєструватись, і вже цієї п'ятниці буде наступний розіграш. І протягом цього місяця ми обираємо наших переможців. Даруємо вам такі приємності. Тому реєструйтесь і забирайте свій шанс. А наш півгодинний музичний нон-стоп розпочнеться вже зовсім скоро.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Hit FM. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником плацкарті.
3: Ой.
2: І звичка ж провідника перейшла в моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проходжу на верхню полицю, лежу спати і прошу, хай сусіди, який хрупить, приходять біля нього. От. І божу за 2 години раніше. Вставай, вставай, іди до школи. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, оці, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні на верхній полиці. О, дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. 7 раз відмір, але перепитай, де 7-й вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
3: Справді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
2: Я би всі гроші в тебе виманив, Аліна, які були.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
7: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте дізнаватись, якою буде погода у нас вже завтра. Це середа і 15 липня. Що кажуть нам синоптики? Вони обіцяють, що суттєво погода не зміниться. Все так само буде змінливою хмарністю по всій території України. І ймовірність короткочасних дощів теж зберігається всюди. Термометри мають показати 24-27 тепла у західних областях. На півночі країни 26-28 вище за нуль. У центральних регіонах до 27-29 подекуди. На сході очікується 25-26 середньоденна температура повітря, на півдні до 29 і у Криму максимум плюс 25. У Києві та області має бути погода переважно сонячна, можлива невелика хмарність, але опадів синоптики нам не прогнозують. Термометри покажуть 19-23 тепла зранку, ввечері до 25, а в день 27-28 із плюсом. Зараз у столиці теж плюс 26 градусів, мінлива хмарність, подекуди можливий дощик. Нагадаю, що на сьогоднішній вечір синоптики обіцяли нам дощик і часом із грозою.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях. Мережі лагодять там, де безпечно. Крім того, гроза та пориви вітру повністю або частково знеструмили понад сотню населених пунктів на Львівщині, Тернопільщині, Київщині та Чернігівщині. Далі про звитягу наших захисників. За ніч сили безпілотних систем вразили 11 суден, а за 9 днів 116. Армійці зазначають, удари по малих і середніх танкерах паралізують важливу частину тіньового флоту РФ, який вивозить нафту через Волго-Донський канал та Азовське море. Також це обмежує доставку дефіцитного бензину в Крим морем, змушуючи росіян перекидати паливо авто та залізничними цистернами, які теж перебувають під вогневим контролем. Тепер про безпеку. На Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Унікальний безпечний простір, розрахований на 260 малюків. Підземний корпус повністю автономний. Там є генератори, 8 класів, медпункт і навіть ліфт. Паралельно оновили і наземну частину закладу. Вартість проєкту склала 168 мільйонів гривень, а батьки вже подали понад 250 заяв. Далі про підтримку. Німеччина передала українським рятувальникам 10 комплектів гідравлічного обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Із ним можна швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції та транспортні засоби. І насамкінець прикордонник відшукав художника, картини якого 2 роки тому знайшов у напівзруйнованому будинку у Часовому Ярі на Донеччині. На пошуки боєць витратив 2 роки. Митець, який нині живе у Швеції, зізнався, вже не сподівався побачити свої картини знову. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Дванадцята 24 вже за київським часом. Послухали випуск новин. До речі, дякуємо нашій службі новин, що завжди тримають нас в курсі. А вже після невеличкої реклами це 5,5 хвилинок корисної інформації. Після того, як завжди, тільки хіти. Будемо слухати. А ще нагадаю, що є у нас соцмережі. Ви можете долучитись, завжди підписатись і бути в курсі того, що відбувається у нас в ефірі, поза ефіром навіть. На сайті hitfm.ua є всі посилання у нас і на інстаграм, і на фейсбук, і тікток, сторінка, і ютуб канал Хіт FM, власне, і трец, і навіть вайбер спільнота. Тому все для вас. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: де.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта».

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу чому? Перезапитування без інструкції та продовжити зіка.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
12: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
13: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
12: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: Реклама.
12: Смачно?
15: Дуже!
12: Це морозиво Хрещатик.
15: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
14: Реклама.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 12.36 в Україні, це BTS і Swim на Hit FM звучить. Це ж одні із трійки лідерів хітової дюжини. Один із гуртів трійки лідерів. Власне, так, на третьому місці цього тижня. Але це все зробили ви. І я пропоную робити далі, тому що якщо голосуєте частіше, то трек отримує відповідні позиції. Тому на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина» можете знайти всі найпопулярніші хіти, які зараз у нас такі прям гаряченькі, і проголосувати за кожен, який подобається. А далі, після невеличкої реклами, тільки хіти.
1: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня. На території «Блокбастер Мол». Разом з нами «Монатік», «Артем Пивоваров», «Без обмежень», «Древо» та інші. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Пала і Дженні і Дракіла на Хіт ФМ звучить, а вже 12:48 за київським часом. Ідеальний час, щоб взяти і підписатись на ютуб-канал Хіт ФМ, бо тут дуже багато зібралося вже новеньких хітів, прем'єр від наших артистів. І Христина Соловій, і Альона Маргалієва, і Парфінюк нещодавно співав теж. Оля Цибульська теж з роботою танцює. Буквально пару годин тому завантажили для вас, тож можна вже дивитись. Це все спів наживо в студії Хіт ФМ, тому такий у нас корисний і приємний ютуб-канал Хіт ФМ, підписуйтесь. Ну, а наш півгодинний музичний нон-стоп обов'язково буде в ефірі, але спершу давайте нагадаю, що у нас гості будуть. Друга ріка приходить до нас у гості. Валерій Харчишин буде розповідати про свої останні новини гурту, тож о 13-й не пропустіть, це вже зовсім скоро.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
4: Уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря стусами?
3: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами.
4: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
5: Це що, для чого?
3: Для чого?
4: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч гривень.
3: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
4: Єдине, що не знаю, хто має бути зображений.
3: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
4: Чого?
3: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є. Всім дуже треба купюра. Скільки? І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах.
4: Скільки то, да, то є.
3: Ні, чесно кажучи, Стус, він точно
5: він достойний
3: того, щоб,
5: і так,
3: бути
5: того, щоб
3: на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
4: О, то точно, дай Боже, таки буде.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
9: Я відчиняю двері.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий, Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: З кайфом я футбол включив,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки ввів,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон,
15: з Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
7: Hit FM.
6: Реклама.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: 13.02 в Україні. Я зараз все розкажу. У нас сьогодні в гостях Валерій Харчишин. І будемо сьогодні ми розповідати про те, що у нас відбуватиметься, власне, у нас вже відбуватиметься в турі. Да? Привіт! Я...
1: Привіт!
0: Да, все? Клас? Все підключили? Все слышно? Все окей? Ні, нічого не чути.
1: Нічого не чую, але зараз... себе чую. Можна без наушників. Всім добро.
0: Зараз нам Катюша все допоможе, і ми розпочнемо. Розпочнемо ми з того, що вже триває тур всеукраїнський другої ріки. Всеукраїнський, я сказала. Ні, не всеукраїнський. Всесвітній.
1: Ну, так.
0: Отак.
1: Український теж, в тому числі, частину, верніше, українську частину ми вже проїхали десь наполовину.
0: Я сама заплуталась, так. Ну, якщо чесно. Там частинка українська вже триває. І розпочався, власне, він з Київського палацу спорту. І триває він зараз. І триватиме ще довго, тому що там 60 міст.
1: Да, до кінця року десь приблизно.
0: До кінця року.
1: До 12 грудня, здається.
0: Ну, я подивилась так афішу, якщо чесно. Там дуже багато, взагалі, українських міст не так багато. А от європейських міст... Прям дуже.
1: А не так багато українських, тому що, ну, взагалі, все справедливо. 30, плюс-мінус 30 українських, навіть більше, і плюс-мінус 30 у світі, переважно в Європі. А частини українських ви вже не бачите, тому що ми вже їх проїхали.
0: А, от так. Ви відсікаєте потім, так, з афіші, щоб ніхто не плутався. Ну, все правильно. Це тур ювілейний. Я є 30 років. Правильно все сказала?
1: Ну, так написано, значить, написано, мов вірити.
0: Мені так і написали, так.
1: Це дійсно ювілейний тур, і ми замахнулися не те, щоб ми дуже сильно хотіли там лабанути там максимальну кількість концертів, а просто так вийшло. І насправді в нас є благочинна місія, і я думаю, чим більше концертів, тим ближче ми до виконання цієї місії, хоча я вам скажу, що десь дві третини, я би казав, ми вже виконали з того. Ну, коротше, якщо говорити цифрами, то ми замахнулися на 15 лямів, а зібрали з них десь плюс-мінус 10-11.
0: Ну, наскільки я знаю, вже вдалося зібрати понад половину необхідної суми.
1: Понад,
0: і я би хотіла от про це детальніше, про цей збір, тому що, ну, це дуже важливо. Для чого, на що, власне, що це буде?
1: Це основна закупівля для гурмо катеру, катер для евакуації військових, поранених. І на решту грошей, що залишиться, ми хочемо придбати FPV-дрони, само собою, і серверне обладнання для тих же гурівців.
0: Ну, тобто, все для Сил оборони України, все, що їм потрібно, і все, що буде потрібно на той момент, коли у вас будуть ці кошти, то все буде придбано.
1: Так, але основне – це катер. Це човен, який ми вже бачили. Ми були в Одесі, і його вже можна, на нього вже можна навіть покататися. Це український виробник, і ми щасливі, що український виробник робить, вибачте за порівняння аналогів нет, та там дійсно той катер, що немає аналогів в світі. Всі, ну, переважна більшість комплектуючих українських, за виключенням двигунів.
0: На нього вже можна подивитись. Ну, тобто, люди, які йдуть на концерт.
1: Я вам не покажу його, але його можна, ну, там на фото на нашому великому екрані разом з QR-кодом,
0: так,
1: з пропозицією донатити. І ми показуємо цей катер, і, що цікаво, на одному з таких катерів дійсно провели спецоперацію з порятунку військового, йому там зробили сам медичну операцію і врятували його.
0: Тому клас, це дуже важливо.
1: Це дуже важливо, і це... Ну, цього потребують військові, і це реальний запит, який був від ГУР до нас.
0: Я думаю, це навіть не треба людям пояснювати. Єдине, що хотілося б, щоб люди бачили, щоб вони, о, тут мої кошти.
1: Да,
0: вони працюють.
1: На ньому вже навіть написано друга ріка.
0: А, так? Клас.
1: Так,
0: я пропоную послухати пісню. Я так розумію, що це одна із новеньких пісень.
1: Це
0: «Сім'я в онлайні»,
1: та, це одна з нових пісень, яку ми граємо на наших концертах в рамках туру.
0: Тому я пропоную слухати «Друга ріка», «Сім'я в онлайні».
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Це друга ріка, і це була прем'єра в ефірі Hit FM. А я що хотіла сказати з самого початку із цим мікрофоном? Ну просто вже це. По-перше, я вітаю з новою, якби ну, професією. Я не знаю, можна назвати блогер Валерій Харчишин. Це, звісно, інтересно. Блогер-садівник.
2: Я не очікувала насправді, що ми будемо так назвати, але дякую. Це ж престижна професія нині в Україні.
1: Я думаю, так. Це прибуткова, мені навіть здається.
2: Прибуткова, так. Непрестижна
1: прибуткова. То варто спробувати. Просто хто ще не знає, можна знайти в Тіктоці.
2: Тікток, Інстаграм.
1: Тікток, Інстаграм. Я знайшла в Тікток. І ці дегустації сирів, це, звісно, дуже-дуже інтересно. Кому дуже цікаво, це насправді цікаво послухати. Ну, просто так, трошки собі підняти настрій. Як це взагалі відбулось?
2: У мене був день народження, ага. І мені один з друзів подарував 50 горщиків. Угу. Він їх чи сам виробляє, чи постачає. Це линяні горщики, які, я не знаю, для чого він їх подарував мені. Мабуть, хотів, щоб я зайнявся садівництвом. Отже, я їх виставив на терасі, і вони, коротше, для мене, діяли таким чином, що викликали величезне почуття провини перед їхніми пустими ємностями. І я вирішив, що треба купити землю, ґрунт я закидав землі туди. Але ж ну, цього недостатньо, щоб там щось виросло.
1: Тепер там помідори,
2: на один, так? На один з сеансів мого дня народження прийшов сусід і каже, у мене є помідори. Ну, вирішив, що треба забрати ті помідори і поїхав до нього. Не знаю, для чого, і теж виставив їх на терасі. Коротше, вони викликали ще більше почуття провини, аж поки я не зрозумів, що треба їх якось туди закопати.
1: Ну, тепер і цього, можна та, на них
2: і
1: подивитися.
2: І з цього вийшло те, що ви бачили. І там вже є 20 помідорів, щось таке зелених, маленьких, які, сподіваюся, достигнуть і будуть їстівними.
1: Але тепер є Валерій Харчишин як блогер-садівник, тому... Але повертаємось до нашої теми. Що у нас найближчим часом відбуватиметься в Києві, всі знають. Це буде Атлас фестивал. І 3 дні, 6 сцен, і дуже багато артистів. І друга ріка, як хедлайн, одні з хедлайнерів цієї не п'ятниці, а неділі, так? 19-го?
2: Я не пам'ятаю, чесно.
1: А я пам'ятаю, 19-го. Це буде ваш перший виступ на Атлас фестивал, чи ні?
2: Я думаю, що десь 8 чи 10.
1: 8. Так.
2: Ми цього разу вирішили, що маємо повторити, оскільки наша програма туру дещо відрізняється від програми у Палаці спорту, оскільки ми грали понад 30 треків. Не кожне місто витримає 30 треків, і ми теж музиканти другої ріки, тому наша програма дещо змінена, і той віджеєнк, і та сценографія, яка була в Палаці спорту 8 березня, вона надто важка для реалізації в кожному місті, і це би забрало всі гроші, а не на збір, а на саме реалізацію. Тому ми граємо, віддаємося так само в кожному місті, але дещо обмежені в технічному плані. Тому сцені на фестивалю «Атлас» ми реалізуємо і спробуємо відтворити знову ж таки все, що було 8 березня у Палаці спорту. Це було дуже потужно. Я думаю, що один з найкращих і найкрутіших шоу, я би казав, саме шоу, а не концертів за всю історію існування рок-музики в Україні.
1: Цікаві два питання. Чи буде Оксана і чи буде 3 хвилини?
2: Оксани не буде, а 3 хвилини будуть точно.
1: Клас, все, ми всі там побачимось. У Hit FM там теж буде окремий куточок, де можна буде зустрітись і потанцювати. Але я нагадаю, що і у Атлас фестивал теж є цьогоріч дуже велика мета. 150 мільйонів для Сил оборони України. Це теж дуже надзвичайно важливо. На дронопад збирають всі ми збираємо на проєкт «Дронопад», тому треба приєднуватись, треба долучатись, треба приходити, підтримувати і трошки підсумків. 19 липня у неділю Друга ріка як хедлайнер, один із хедлайнерів Атлас Фестивал. Теж треба зустрічати, треба приходити.
2: Я і подивитися фішу. Будемо раді побачитися і співати старі нові хіти, і зібрати для сил оборони.
1: Так, і ще я зазначу, що там, де буде відбуватись Атлас, Блокбастер Мол, є локація з найбільшим сертифікованим укриттям ДСНС в Україні. Це дозволяє провести фестиваль із дотриманням необхідних безпекових умов, тому все продумано, все для людей, все для нас. Тому запрошуємо і подивіться афішу гурту Друга ріка для того, щоб теж відвідати, якщо раптом ви слухаєте нас за кордоном, щоб теж у своєму місті могли прийти і підтримати гурт, і підтримати збір. Дякую, Валерій Харчишин сьогодні у нас був у гостях, гурт Друга ріка. Приєднуйтесь і до соцмереж, і Хіт FM у тому числі.
3: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це, попри безсонну ніч, гнати на велосипеді назустріч вітру.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Що там кажуть нам синоптики про погоду на завтра? Це середа і 15 липня. По всій території України не зміниться погода. Суттєво так само буде змінливою хмарністю. І по всій території України прогнозують нам короткочасні дощі. А термометри мають показати близько 24-27 тепла на заході країни. На півночі до 28 максимально. В день у центральних регіонах 27-29. На сході від 24 до 26 тепла. На півдні 29 максимум і у Криму до плюс 25. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна, без істотних опадів, кажуть нам синоптики, але мінлива хмарність все одно ближче до вечора можлива. Термометри покажуть 19-23 тепла зранку, ввечері плюс 25 і вдень до 28. Ну, так і все. А зараз у столиці плюс 27, погода з мінливою хмарністю, подекуди можливий вже дрібний дощ, який ближче до вечора буде дощ з грозою.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Без світла через аварію нині Подільський та Оболонський райони Києва. Енергетики повертають струм. Ремонтні бригади працюють також у 7 регіонах. Ворог пошкодив обладнання на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі та Одещині. Далі про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили у Дніпропетровській області. Людей вивозять із 9 сіл Синельниківського району. Ситуація з безпекою там загострилася, кажуть представники громади. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 067-120-92-03. І вісті з Парижа. Українські військові долучилися до параду із нагоди дня взяття Бастилії. 20 армійців карбували крок під синьо-жовтим стягом, а згодом у повітря здіймуться і наші пілоти. Керуватимуть двома винищувачами «Міраж». Бастилія – в'язниця, де у 14 столітті тримали політв'язнів. Згодом парижани штурмували фортецю, а падіння стало символом свободи. День взяття Бастилії – головне свято Франції. І про вступну кампанію. Абітурієнтам у коледжах та вишах нині готові допомагати фахівці спеціальних центрів. Працюють в усіх приймальних комісіях закладів освіти. Там допоможуть створити цифровий кабінет, внести заяву в електронному форматі, завантажити додаткові документи. До речі, якщо мова про виш, вступники за допомогою звернутися можуть до будь-якого, а не лише до того, куди планують вступати. І наостанок про ягідний сезон. Придбати лухину коштуватиме дешевше. За тиждень вартість знизилась майже на 20%, кажуть аналітики ринку. Кілограм коштує від 300 гривень. Причина – сезон. Ягоди почали збирати масово, тож ціни і знижуються.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Міні-хот-доги.
5: О, це іде.
6: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні-хот-доги.
6: Їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: І вже 13.25 в Україні. Після коротенької реклами ми продовжимо слухати тільки хіти і, спершу, звісно, найкращі моменти хепі-ранку. Бо було дослідження, і наші ведучі хепі-ранку Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош не могли про це не поговорити. Коли краще приймати душ? Я за те, щоб завжди, кожен день і декілька разів зранку і ввечері, і, можливо, ще за потреби. Але тут вирішувати і, ну, можливо, є якийсь певний вплив. Тож давайте про це послухаємо. Вже на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку у нас є. Раптом вам потрібно від початку до кінця тільки хепі-ранок слухати без зайвих слів. Тож вже там все можна знайти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter.
9: кондиціонер, який обирають.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua. Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
10: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
10: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
10: Смачно?
13: Дуже!
10: Це морозиво Хрещатик.
13: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
15: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS – Swim. Друге місце. Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
15: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
16: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
15: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
17: Хеппі ранок.
15: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
18: Миться чи не миться? От у чому питання.
19: Від імені людини, яка користується громадським транспортом, скажу митися. І мастити під пахвами обов'язково.
18: Ну, ці питання собі науковці задавали. Mm-hmm. Сиділи тако, досліджували, коли краще приймати душ. Mm-hmm. Зранку чи перед сном. О.
20: То просто в них на роботі, швидше за все, хтось не мився, і вони намагалися якось йому натякнути. Що, може, давай.
19: Це ж скільки води на ті дослідження пішло? Ви уявіть, який їм рахунок за комуналку прийшов в кінці місяця.
20: Так і що, Алін, до чого прийшли науковці? Коли треба мити?
18: Дивіться, якщо вам складно прокидатися, то вам треба тепла вода і пара. Вони допомагають підбадьоритися, особливо людям, які вночі сильно пітніють.
20: Може,
18: або прокидається жирно-головою. Так, тобто вам треба ранковий душ, тому що він також допомагає психологічно налаштуватися на новий день. А ввечері треба митися, якщо ж головна мета – добре виспатися. Тобто фахівці радять приймати душ ввечері, 40 градусів температура водички, за 1-2 години до сну.
19: Ну, мені виходить, двічі тоді треба митися, бо прокидатись важко і засинати.
20: А якщо ти в обід спітнів, то що, чекати до вечора чи
18: терпи
20: до ранку?
18: Терпи!
19: Ой, та всі знають таких людей, науковців цих, знають, як вони проводили ті дослідження. У мене колись знайомий, він собі десь прочитав, що якщо голову місяць не мить, то вона сама очиститься.
20: Не, а як цього науковця звали? Не Діма, бо Марк, в мене був одногрупник, він також був трошки науковець. Він мився ввечері, але ввечері п'ятницю. До цього, каже, Алан, не змиваємо.
18: А як вам слово «лепи»?
19: Що?
18: Лепи. Це я як... просто росла з ним, з цим словом. Мама, знаєш, так підходить до тебе, ти їй щось розповідаєш. Мама, я отримала золоту медаль по математиці у школі, найкраща. А вона дивиться на тебе і каже, що це за лепа в тебе? А ну, пішли, буду мить. А це такі на шиї, коли, знаєш, грязюка це збирається, і воно як, типу, як...
20: Як лінія електропередач.
19: Вибач, що ти так над золотою медаллю спітніла?
18: Лепа, я прям на все життя запам'ятала це слово.
15: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
15: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

13:37 в Україні, і других таких немає. Це піанобой, шампанські очі в ефірі Хіт ФМ. А після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Спершу нагадаю про те, що ви завжди можете підписатись на наш ютуб-канал Хіт ФМ, бо там свіженьке, новеньке і наживо все для вас записано і прям підготовлено. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, нам це дуже важливо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:47 в Україні. Це Дан Балан і Лендо Календо в ефірі Хіт FM. Ми послухали щойно після невеличкої реклами, півгодини музики. Теж не залишу вас без цього, бо любимо це діло. Власне, послухаємо наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу про смачненьке. Можливо, вам до обіду буде дуже вчасно зараз це сказано, та нехай вже так і буде, можливо, не тільки до обіду. Але розкажу вам на правах реклами. І коли сонце сяє яскраво, і коли літній дощик накрапає, як сьогодні має бути, настрій просить чогось особливого. Саме час для морозива ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдалю у глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі з талією. Солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і півгодини музики саме про те, як ми хочемо всі бути щасливими. Анна Марія розпочне.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Хіт FM. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником плацкарті.
3: Ой.
2: І звичка ж провідника перейшла моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проході на верхню полицю, лежу спати і прошу, хай сусіди, який хрупить, приходить біля нього. От. І божу за дві години раніше. Вставай, вставай, іди до школи. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, оці, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні, на верхній полиці. От дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. Сім раз відмір, але перепитай, де сьомий вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
3: Справді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
2: Я би всі гроші в тебе виманив, Аліна, які були.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Маю поговорити з вами про погоду на завтрашній день. Це у нас п'ятниця? Ні, це у нас 15 липня і середа. Дуже сильно поспішаю, видно, до кінця тижня. Кажуть синоптики, що по всій території України буде погода хмарна, часами з проясненнями, але дощі короткочасні теж прогнозуються по всій території України. Термометри мають показати 24-27 тепла у західних областях, на півночі до 25-28 з плюсом, у центральних регіонах до 27-29, на сході плюс 24-26, на півдні до 29 і у Криму максимум плюс 25. У Києві та області завтра має бути погода переважно теж змінливою хмарністю, проте без істотних опадів. 19-23 тепла покаже термометр зранку, ввечері до 25, а в день до 28. Зараз у столиці плюс 26, я чула десь там гром. Був. Дощик можливий вже в Києві подекуди і в області теж. На сьогодні, нагадаю, синоптики на вечір пообіцяли дощ із грозою. Далі на Хіт FM будемо слухати новини буквально за декілька секунд, але спершу ще про дощик. Якщо раптом ви десь забули свою парасольку, нагадую її віднайти знову. Тому слухаємо новини і далі поговоримо про важливе.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Зверніть увагу, деякі приміські потяги нині затримуються. Годину додавати слід на окремих маршрутах у Чернігівській та Харківській областях. Залізничники просять уважно слухати оголошення на станціях. Є затримки і на Дніпропетровщині. Там деякі електрички об'їжджають із міркувань безпеки. Кілька годин тому безпілотник влучив у локомотив вантажного потяга. Людей не зачепило. Далі вісті із парламенту. Воєнний стан та мобілізацію народні депутати продовжили ще на 90 днів. Обмеження діятимуть до 31 жовтня. Верховна Рада підтримує президентські проєкти законів вже в 20-те. Тепер про допомогу міжнародних партнерів. Обладнання на півмільйона євро. Німеччина передала нашим енергетикам 20 трансформаторів напруги. Облаштувати їх збираються у 4 регіонах. Із такими приладами наша енергосистема працюватиме більш надійно. А поки енергетики повертають живлення в окремих районах Києва і ще 7 регіонів. Причини – аварії та російські атаки. І про нові простори для навчання. У Києві працює авіамодельна лабораторія для школярів та студентів. Охочих там вчать проєктувати, збирати і випробовувати авіамоделі, а згодом і безпілотники. Відкрили простір у тестовому форматі торік. Із того часу конструкторську справу там опанували більше сотні людей – ліцеїстів і студентів столичних вишів. І наостанок про наші спортивні звершення. Збірна України виграла чемпіонат Європи із веслування на човнах «Дракон». У вирішальний день до скарбнички поклали ще 20 медалей, а загалом здобули 59, зокрема 48 золотих. Цього разу змагання приймав німецький Мюнхен.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 за київським часом. Нагадаю, що на сайті hitfm.ua ви можете завжди знайти повну версію хіпіранку за будь-який день, який вас цікавить взяти і послухати, взяти і переслухати, наприклад. А можна ще й поділитись десь. А вже після невеличкої реклами за 5 хвилинок послухаємо найкращі моменти хіпіранку. І це буде рубрика «Вгадуй або жартуй». Що сьогодні новенького ми дізнались і як жартували наші ведучі хіпіранку. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золотакраїна.ua».
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
15: Це починається знову.

0: Сухова. Передаємо пас від нас.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє. Літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошує. Все дуже просто.
4: Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
5: Усі дитинчата тварин українською мовою звучать у...
4: У дуже милій формі. Знаєте, це у зацінятку, котенятку,
3: а, на ко закінчуються всі.
4: Звучать
6: зачинятко, котятко.
3: А щенятко, а не щеня.
4: Ні, чому щеня, котеня.
3: Пісє, знаєш, що таке?
4: Хто?
3: У нас так казали, пісєтко. Це щенятко.
4: О.
3: Добре.
6: Нас сказали котеночок.
3: Пацєтко – це свинятко, свинка. Так, якось вони...
4: Нас на свинку казали відбивно.
3: Якось вони звучать. А як вони звучать? Ну, щось вони... Ні, треба так. Тати якась...
6: Ну, вони ж всі, коли народжуються, вони пікають.
3: Ні, та...
6: Як цензура. Вони звучать як цензура. Піп! Отак.
3: Ні, це має бути щось характерне. От, або на ко, як маленькі українські жирафи народили. Жирафенятко. Як прізвище на ко.
6: Тварини і ко – це компанія якась, знаєте?
3: Ну, тоді слухаємо, що там.
5: Усі дитинчата тварин українською мовою звучать у середньому роді. Наприклад, кошеня, ягня, лоша, порося тощо.
4: Ми були близько.
3: Я до сих пір всіх котів у середньому роді, бо я не розбираюсь, де...
4: Де він, а де вона?
3: Де він, де вона.
4: Ти програвав завжди в цей...
3: Завжди в ту гру. І в гру програвав, і не знав, як розрізняти. З собаками все простіше. Лапку підняв, о, то пес пішов. А тут з котами нічого не зрозумів.
5: Картонний тримач, який огортає паперовий стаканчик з кавою, щоб не обпекти руки, називається...
3: Джинджібор.
6: Оцю штучку теж дайте, будь ласка. Ось як він називається.
4: Ай пече.
3: Ні, не пече. В цій штуці не пече якраз.
4: Ну, ти кажеш, ай пече, і тобі дають цю штучку.
3: Значить, не пече, значить, це щось холодне. Серце.
4: Серце твоє колишнє.
3: Колишнє, так.
6: Холодне серце колишнє Роми.
3: ХСК, скорочено. ХСК. ХСК.
5: Картонний тримач, який огортає паперовий стаканчик з кавою, щоб не обпекти руки, називається зарф.
3: Ти так, Нікіта, наш звукач, подивився, здивувався, ніби ти чекав від нас, я не знаю, якусь відповідь, магістерську роботу на цю тему.
6: А може він чекає, коли ми нарешті використаємо поміч друга оце, знаєте, то по телефону.
3: А може він хотів звук просто бдищ вставити, можеш бдищ вставити звук?
4: Це таке бдищ.
3: Тебе бдищ, це як свист? Ну, добре. А то ти дивуєшся, що ми про стаканчик не знаємо. Не кожному дано, не кожному.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: ніч, кохання. Ох, ж цей Нікіта Кісельов взяв, пораспівав цю пісню у вівтар. І тепер посідає першу сходинку в хітовій дюжині в нашому топ-чарті вже, я так розумію, другий тиждень поспіль. Я можу помилятись, але суть у тому, що він в чарті вже давно і прям в трійці лідерів. Тому тут вся подяка тільки вам, тому що ви голосуєте. А потім Аня Лісовська підраховує всі ці ваші голоси і розповідає нам, що п'ятниці о 17 годині в ефірі Hit FM, що змінилось в нашому топ-чарті за цілий тиждень. Ну, звісно, завдяки вам. Тому голосуйте зараз і ще на сайті hitfm.ua вже цієї п'ятниці, це не так далеко, це вже зовсім скоро, будуть нові результати. А поки, після невеличкої реклами, знов тільки хіти Святослава Карчук, Теді Свімс, найближчим часом не в дуеті, окремо, але слухаємо.
1: Тим тобі, що сталося, не жаль. Hit FM.
2: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.
8: З

0: 14.50 в Україні, це Святослав Вакарчук, і все ще зависло питання, як тримати хвіст трубою. Лютий не минає у нас в ефірі Hit FM звучить, але я вам зараз розкажу, як можна собі трошечки покращити настрій, бо це можливо, звісно. Зараз розкажу вам на правах реклами хороші літні новини. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює без канікул. А отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, і шоколадні, і фісташкові смаки, і навіть і смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилось лише обрати, з якого почати. Потішти себе морозивим Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама. Півгодини музики у нас далі, одразу після коротенької корисної інформації.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
3: Уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря стусами?
2: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами.
3: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
4: Це так. Що, для чого?
2: Для чого?
3: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійки, там вже 100 тисяч гривень.
2: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
3: Єдине, що не знаю, хто має бути зображена.
2: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
3: Чого?
2: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є. Всім дуже треба купюра. І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах.
3: Скільки то, да, то є.
2: Ні, чесно кажучи, стус, він точно вартий
4: він того,
2: щоб,
4: варти
2: бути
4: того, щоб
2: на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
3: Ох, то точно, дай Боже, таки буде.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26 року.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Давайте поговоримо про те, що кажуть нам синоптики про завтрашній день. Але спершу нагадаю, що, можливо, ви не чули, можливо, не помітили, але оголошена повітряна тривога в низці областей. Переважно це північні області, північний схід і схід. І частина Одещини теж, бачу, є тривога. І центральні області теж. Тому, будь ласка, перевіряйте, що там у вашому регіоні, де ви нині перебуваєте. Кажуть синоптики, що завтра, 15 липня, це у нас буде середа. По всій території України таки залишиться погода змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Ймовірність їхня залишається. По всій території України теж. Теж. І, власне, кажуть щодо температури повітря 24-27 тепла на заході, на півночі 26-28 із плюсом, у центральних регіонах від 27 до 29, на сході близько 24-26 тепла, на півдні до плюс 29 і у Криму максимум плюс 25. У Києві та області завтра має бути погода змінливою хмарністю і кажуть, що зранку близько 19-23 тепла, ввечері плюс 25, а в день максимально до 28. Ну, синоптики можуть казати, а ми завтра з вами все перевіримо. Зараз у столиці мінлива хмарність, але подекуди сонячно, як я бачу зараз, і подекуди можливий десь в області дощик, можливий навіть із грозою сьогодні, тому спостерігаємо.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По селищу Слатине на Харківщині кабом поцілили росіяни. Одна людина загинула, іншу поранено. Зранку окупанти атакували непрацююче підприємство у Чугуєві. Одна людина загинула, ще одну травмовано у Таврійському на Запоріжжі. Ворог там дроном поцілив по авто. А у Сумах понівечив багатоповерхівку. Далі про підтримку. Більше як 230 тисяч родин, чиє житло пошкоджене або втрачене через війну, отримали компенсації за державною програмою «Є-відновлення». Загальна сума виплаченого наближається до 120 мільярдів гривень. Сам проєкт запустили більше як 3 роки тому. Втілити у життя його допомагають європейські партнери. Тепер про безпеку в мережі. Більшість українців не почувають себе захищеними від небезпечного контенту. Компанія Active Group провела соціологічне дослідження і з'ясувала, за останній рік 58% українців натрапляли в інтернеті на дезінформацію. Трохи менше респондентів стикалися із шахрайством і фішингом, а майже 46% бачили мову ворожнечі. Водночас більше як 56% опитаних сказали, що готові підтримати правила видалення незаконного та терористичного контенту відповідно до європейських стандартів. Далі про наших землеробів. Уже намолотили понад 3 мільйона тонн зерна нового врожаю. Пройшли більше як 700 тисяч гектарів, а це 6% від запланованих площ. Ранні зернові та зернобобові збирають в усіх регіонах. І наостанок. Терапевтичний сад на ВДНГ у столиці може отримати Європейську архітектурну премію. Увійшов до короткого листа нагороди. Локацію у Києві відкрили торік як простір для відновлення ветеранів та ветеранок і всіх, кому потрібна підтримка. Переможця нагороди оголосять у Барселоні у жовтні.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Добре поїсти.
6: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
5: і салатик.
6: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
7: Хіт FM.
1: 15:26 в Україні. Щойно казала вам про те, що повітряна тривога є і в Києві в тому числі, але вже відбої не пішли. Але стежте окремо за вашим регіоном, обов'язково. Прям ретельно стежте за цим, бо це дуже важливо, це ваша безпека і ваше життя. А щодо того, що далі відбуватиметься в ефірі Хіт FM, за 4,5 хвилинки найкращі моменти хепіранку, звісно, послухаємо. І тільки хіти. На сайті hitfm.ua завжди вас запрошую відвідати і цього разу теж не виключення. Є повна версія хепіранку за сьогодні. Можна там вже все знайти, слухати і ділитись. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрусткова вафелька, і пломбірна будь.
8: От який смак! Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
8: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-02-02 від 12.06.2017.
8: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
9: Реклама.
10: Хіт-ФМ.
9: Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт-ФМ.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібірекса та Фейтлес «New Religion». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт-ФМ.
12: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
13: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
14: «Хеппі ранок».
12: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
15: Миться чи не миться? От у чому питання.
16: Від імені людини, яка користується громадським транспортом, скажу, митися і мастити під пахвами обов'язково.
15: Ну, ці питання собі науковці задавали. Mm-hmm. Сиділи таку, досліджували, коли краще приймати душ. Mm-hmm. Зранку чи перед сном. О.
17: То просто в них на роботі, швидше за все, хтось не мився, і вони намагалися якось йому натякнути, що може, давай.
16: Це ж скільки води на ті дослідження пішло? Ви уявіть, який їм рахунок за комуналку прийшов в кінці місяця.
17: Так і що, Алін, до чого прийшли науковці? Коли треба мити?
15: Дивіться, якщо вам складно прокидатися, то вам треба тепла вода і пара. Вони допомагають підбадьоритися, особливо людям, які вночі сильно пітніють.
17: Може, пара?
15: Або прокидаються жирною головою. Так, тобто вам треба ранковий душ, тому що він також допомагає психологічно налаштуватися на новий день. А ввечері треба митися, якщо ж головна мета – добре виспатися. Тобто фахівці радять приймати душ ввечері, 40 градусів температура водички, за 1-2 години до сну.
16: Ну, мені виходить, двічі тоді треба митися, бо і прокидатись важко, і засинати.
17: А якщо ти в обід спітнів, то що, чекати до вечора чи
15: терпи
17: до рану?
15: Терпи!
16: Ой, та всі знають таких людей, науковців цих, знають, як вони проводили ті дослідження. У мене колись знайомий, він собі десь прочитав, що якщо голову місяць не мить, то вона сама очиститься.
17: А як цього науковця звали? Не Діма, бо
16: Марк.
17: Марк, у мене був одногрупник, він також був трошки науковець. Він мився ввечері, але ввечері п'ятницю. До цього, каже, голову не змиваємо.
15: А як вам слово «лепи»?
16: Що?
15: Лепи. Це я просто росла з цим словом. Мама, знаєш, так підходить до тебе, ти їй щось розповідаєш. Мама, я отримала золоту медаль по математиці у школі найкраща. А вона дивиться на тебе і каже, що це за лепа в тебе? А ну пішли, буду мить. А це такі на шиї, коли, знаєш, грязюка це збирається. І вона як, типа, як...
17: Як лінія електропередач.
16: Вибачте, ти так над золотою медаллю спітніла.
15: Лепо, я прям на все життя запам'ятала це слово.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
18: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15.47, навіть 48 в Україні. Домії і рани зацвітають. В ефірі Хіт ФМ майже на завершенні цієї години. Але це ще не все. У нас там далі ще є півгодини музики без жодної перерви, одразу після коротенької реклами. Але і це теж не все, бо треба нам з вами розібратися, що не так із цим літом, як його підсолодити. Розкажу на правах реклами. Зробити своє літо треба солодко-різноманітним із каштан. Скуштуйте горіховану солоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо огорнуте шоколадом, посипане хрумким мигдалем і смачні, зручні у формі сталією. Життя наповню втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Користуйтесь на здоров'я, тому що треба собі дозволяти такі приємні слабкості і смачні десерти. Наш півгодинний музичний нон-стоп розпочнеться. Там буде Леді Гага і Бруно Марс на самому старті.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Хіт ФМ. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником плацкарті.
3: Ой.
2: І звичка ж провідника перейшла в моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проході на верхню полицю, лежу спати і прошу хай сусіди, який хрупить, приходить біля нього. От. І божу за дві години раніше. Вставай, вставай, іди до школи. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, оці, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні, на верхній полиці. О, дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. Сім раз відмір, але перепитай, де сьомий вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
3: Справді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
2: Я би всі гроші в тебе виманив. Аліна, які були.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
5: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.
13: I could stay awake just to hear

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

feel your love. Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки. Hit FM.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у нас середа, це 15 липня. Синоптики нам кажуть, що по всій території України так і збережеться погода переважно з мінливою хмарністю. Ймовірні короткочасні дощі теж майже всюди. А термометри мають показати 24-27 тепла у західних областях. На півночі 26-28 із плюсом. У центральних регіонах до 27-29. На сході близько 24-26 тепла. На півдні 28-29 середня денна температура повітря. А у Криму до 25. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю, без жодних опадів, до речі. І термометри покажуть близько 19-23, вище за 0, це зранку, а ввечері до 24, в день до плюс 28. Зараз у столиці все ще плюс 26, погода з мінливою хмарністю, і подекуди підказують синоптики, що можливий десь в області невеличкий дощик.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. Помалу повертається. Уже завтра подекуди припече до 29, а ближче до кінця робочого тижня знову перевалить за 30, попереджають синоптики. Вода, сонцезахисні окуляри, світлий одяг і сієста допоможуть пережити. Сьогодні по всій країні блукають грозові дощі, а температурний максимум – плюс 27. І про безпеку маленьких пацієнтів. В обласній дитячій лікарні Харкова зводять укриття. Сховатися від ударів там зможуть більше як 500 пацієнтів та медиків. У безпечному просторі облаштують діагностичне обладнання та операційні. Паралельно будівельники оновлюють основні споруди медзакладу. До речі, учора у селищі Пісочин на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Тепер про уряд. Верховна Рада відправила у відставку, а разом із ним і прем'єрку Юлію Свириденко. Рішення підтримали 258 народних депутатів. І ще до подій у столиці. У Києво-Печерській лаврі відкрили для паломників дальні печери – одну з найдавніших святинь комплексу. Разом із ближніми вони утворюють унікальну систему рукотворних підземних лабіринтів, у яких у середині 11 століття і зародився Києво-Печерський монастир. Подія була урочистою. Зібралися духівники та посадовці. Освятили на подвір'ї храму і пам'ятний знак гетьманові Івану Мазепі. Він вкладав гроші у розбудову лаври. І наостанок про іноземну відзнаку для нашої літераторки. Українська письменниця Ярина Груша здобула спеціальну нагороду італійської премії Віареджо Репачі за свій роман «Синій альбом». Журі відзначило внесок у поширення української культури в Італії та Європі, а також майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадської відповідальності.
2: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Стежимо за новинами, за тими подіями, які відбуваються в Україні та світі, і завдяки нашій службі новин завжди в курсі. А після невеличкої реклами, це за 5 хвилин, буквально найкращі моменти хепі-ранку послухаємо, тим більше, якщо пропустили. Якщо хочеться ще раз послухати і взагалі підтримати свій настрій, то це must-have. От буквально 5 хвилинок корисної інформації, і після того корисні найкращі моменти. Де будуть трошки усмішок. З вами я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Реклама.
5: Вражай!

0: передаємо пас від нас.
1: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 090 8-597-34-13.
3: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
8: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
7: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Реклама.
7: Смачно?
10: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Реклама.
12: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Хеппі ранок
13: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
14: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошує. Все дуже просто.
15: Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
16: Усі дитинчата тварин українською мовою звучать у...
15: У дуже милій формі. Знаєте, це у затюньотку, котеньотку,
14: а, на ко закінчуються всі.
15: Звучать
17: зайченятко, котятко.
14: А щенятко, а не щеня.
15: Ні, то чому? Щеня, котеня.
14: Пісє, знаєш, що таке?
15: Хто?
14: У нас так казали, пісєтко. Це щенятко. А-а-а. Добре.
0: Пацєтко. Нас казали котеночок.
14: Пацєтко – це свинятко, свинка. Так, якось вони...
15: На свинку казали відбівна.
14: Якось вони звучать. А як вони звучать? Ну, щось вони... Ні, треба так. Ти
0: якось... Ну, вони ж всі, коли народжуються, вони пікають.
14: Ні, та...
0: Як цензура. Вони звучать як цензура. Піп! Отак.
14: Ні, це має бути щось характерне. От або на ко, як маленькі українські жирафи народили. Жирафенятко. Як прізвище на ко.
0: Тварини і ко – це компанія якась, знаєте?
14: Ну, тоді слухаємо, що там.
16: Усі дитинчата тварин українською мовою звучать у середньому роді. Наприклад, кошеня, ягня, лоша, порося тощо.
15: Ми були близько.
14: Я до сих пір всіх котів у середньому роді, бо я не розбираюсь,
15: де він, а де вона?
14: Де він, де вона.
15: Ти програвав завжди в це?
14: Завжди в ту гру. І в гру програвав, і не знав, як розрізняти. З собаками все простіше. Лапку підняв, о, то пес пішов. А тут з котами нічого не зрозумів.
16: Картонний тримач, який огортає паперовий стаканчик з кавою, щоб не обпекти руки, називається...
14: Джинджібори.
0: Оцю штучку теж дайте, будь ласка. Отак він називається.
15: Ай, пече.
14: Ні, не пече. В цій штуці не пече якраз.
15: Ну, ти кажеш, ай, пече, і тобі дають цю штучку.
14: Значить, не пече, значить, це щось холодне. Серце.
15: Серце твоєї колишньої.
14: Колишньої, так.
0: Холодне серце колишньої Роми.
14: ХСК, скорочено. ХСК. ХСК.
16: Картонний тримач, який огортає паперовий стаканчик з кавою, щоб не обпекти руки, називається зарф.
14: Ти так, Нікіта, зарф. Наш звукач, подивився, здивувався, ніби ти чекав від нас, я не знаю, якусь відповідь, магістерську роботу на цю тему.
0: А може він чекає, коли ми нарешті використаємо поміч друга оце, знаєте, то по телефону.
14: А може він хотів звук просто бдиш вставити, можеш бдиш вставити звук?
15: Це таке бдищ.
14: Тебе бдищ, це як свист? Ну, добре, а то ти дивуєшся, що ми про стаканчик не знаємо. Не кожному дано, не кожному.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це вам така тендітна пісня від Макса Барських. Сльози в ефірі Хіт ФМ. Це тільки назва пісні, нічого більшого. 16:38 за київським часом. Після невеличкої реклами на нас чекають на наші хіти. Тільки хіти. Альона Маргалієва, Хоркралиця співатимуть. Бібі Рекса і Фейслес. І не тільки. Ще дуже багато.
1: Твої сльози.
2: Хіт ФМ. Реклама.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
4: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
9: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
8: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
1: Хіт ФМ.
2: Зараз буде хіт.

0: Чи думала Альона Маргалієва, що ця фраза «неп'яна закохана» війде в наш лексикон і буде таким афоризмом? Ну, власне, можна до будь-чого примінити і буде дуже влучно завжди. Альона Маргалієва, хор кралиця в ефірі «Гітапами» «неп'яна закохана», вже 16:49 в Україні. І якщо ви теж закохані у такі різноманітні прохолодні десерти, то я пропоную вам виграти у нас цілий ящик смачнющого пломбіру від наших партнерів. Що треба зробити? Та все дуже просто. Ви це ходите на сайт hitfm.ua, бачите там розділ акції, заходите, там є пломбірне радіо. От саме там все читаєте, заповнюєте анкетку, вибираєте, яке саме морозиво ви хочете і, будь ласка, вигравайте. Є у вас такий шанс вже цієї п'ятниці. Наступної п'ятниці до кінця цього місяця точно є шанс. Тому вигравайте, нехай пощастить. Можливо, саме вам і саме зовсім скоро. Ну, а після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
3: Уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря стусами?
2: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами.
3: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
4: Це що, для чого?
2: Для чого?
3: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч гривень.
2: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
3: Єдине, що не знаю, хто має бути зображений.
2: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
3: Чого?
2: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є. Всім дуже треба купюра. Скільки? І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах.
3: Скільки то, да, то є.
2: Ні, чесно кажучи, стус, він точно вартий того, щоб бути на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
3: О, то точно, дай Боже, таки буде.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт ФМ. Реклама.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй «Ситрус» та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. «Ситрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua». Морози.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: «Погода» на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Синоптики нам кажуть, що завтра, 15 липня, у середу по всій території України таки залишиться погода з мінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. А термометри покажуть 24-27 тепла у західних областях. Звісно, що це середня денна температура повітря. На півночі 24-28 з плюсом, у центральних регіонах 27-29. А на сході від 24 до 26 тепла, на півдні 28-29, а у Криму до плюс 25 максимум. У Києві та області завтра має бути погода теж з мінливою хмарністю, без істотних опадів. Зранку 19-23 з плюсом, ввечері плюс 24, а вдень до плюс 28. Зараз у столиці все ще залишається 26 градусів тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. 8 людей травмовано в Очакові на Миколаївщині внаслідок удару окупантів. Росіяни вгатили по місту із реактивної артилерії. Пошкоджено близько 20 приватних садиб та медзаклад. Іще троє поранених у Херсоні. Ворог там атакував корабельний район. І про стихію. Лісову пожежу у Чорнобильській зоні долають рятувальники. Приборкали на площі гектар. Радіаційний фон у нормі. У зоні відчуження палало наприкінці червня і на початку липня через ворожі дрони. А ось щодо надзвичайної пожежної небезпеки регіонів, де сьогодні існує загроза, небагато. На Житомирщині, Миколаївщині і в тимчасово окупованому Криму. Тепер про підтримку. За розподіл газу жителям пошкоджених чи зруйнованих обстрілами росіян усель платити більше не доведеться. Оплату скасувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Схвалила постанову. Мова про ті будівлі, де жити небезпечно. Діяти рішення почне, щойно його опублікують. Далі про видатних українців. У додатку «Дія» обрали 20 історичних персон, чиї інтерактивні портрети прикрасять шкільні простори. Лідери уподобань серед науковців – лікарі Олександр Богомолець та Софія Окуневська-Мурачевська, а також картограф Степан Рудницький. Щодо категорії українців, які змінили суспільство і культуру, у першій трійці – поетеса Олена Теліга, єпископ Петро Могила та політик Ігор Юхновський. Першим регіоном, де втілять проєкт, стане Львівщина. І на завершення про Мундіаль. Перший півфінальний матч чемпіонату світу із футболу сьогодні Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток у 22-й за київським часом. Другий півфінальний поєдинок завтра. На полі зійдуться англійці та чинні володарі титулу – аргентинці.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це йде.
5: Хочу холодне. Їсти.
3: Морозиво ріжок.
5: Їсти. Солоденьке. Їсти.
4: О, це йде.
5: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
5: Їсти. Їсти.
4: На око.
5: О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: 17.26, 27 вже за київським часом. На черзі у нас трошечки корисної інформації, буквально 4,5 хвилинки. А після того найкращі моменти хеппі-ранку ви раптом пропускаєте, або не чули, або ще щось вас відволікли, і ви не послухали найкращі моменти, то я вас запевняю, все це можна виправити. По-перше, в ефірі Хіт FM зовсім скоро буде «Все послухаємо», а ще на сайті hitfm.ua. Крім того, що повна версія хеппі-ранку за будь-який день, є. А ще й найкращі моменти теж для вас зберігаємо. Це дуже зручно. Заходьте послухати. З вами сьогодні я, Оля Громова. Вам привіт.
1: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift – Opa Light. Skylar – Боже, я вкохалася.
4: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагаюся.
3: Zayn, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
5: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Миться чи не миться? От у чому питання.
7: Від імені людини, яка користується громадським транспортом, скажу митися. І мастити під пахвами обов'язково.
6: Ну, ці питання собі науковці задавали. Mm-hmm. Сиділи таку, досліджували, коли краще приймати душ. Mm-hmm. Зранку чи перед сном. О.
8: То просто в них на роботі, швидше за все, хтось не мився, і вони намагалися якось йому натякнути, що може, давай.
7: Це ж скільки води на ті дослідження пішло? Ви уявіть, який їм рахунок за комуналку прийшов в кінці місяця.
8: Так і що, Алін, до чого прийшли науковці? Коли треба мити?
6: Дивіться, якщо вам складно прокидатися, то вам треба тепла вода і пара. Вони допомагають підбадьоритися, особливо людям, які вночі сильно пітніють.
8: Може, пара?
6: Або прокидаються жирною головою. Так, тобто вам треба ранковий душ, тому що він також допомагає психологічно налаштуватися на новий день. А ввечері треба митися, якщо ж головна мета – добре виспатися. Тобто фахівці радять приймати душ ввечері, 40 градусів температура водички, за 1-2 години до сну.
7: Ну, мені виходить, двічі тоді треба митися, бо прокидатись важко і засинати.
8: А якщо ти в обід спітнів, то що, чекати до вечора чи до ранку?
7: Ой, та всі знають таких людей, науковців цих, як вони проводили ті дослідження. У мене колись знайомий, він собі десь прочитав, що якщо голову місяць не мить, то вона сама очиститься.
8: А як цього науковця звали? Не Діма, бо Марк. У мене був одногрупник, він також був трошки науковець. Він мився ввечері, але ввечері п'ятницю. До цього, каже, але не змиває.
6: А як вам слово «лепи»?
7: Що?
6: Лепи. Це я просто росла з ним, з цим словом. Мама, знаєш, так підходить до тебе, ти щось розповідаєш. Мама, я отримала золоту медаль по математиці у школі, найкраща. А вона дивиться на тебе і каже, що це за лепа в тебе? А ну пішли, буду мити. А це такі на шиї, коли, знаєш, грязюка це збирається, і воно як, типу, як...
8: Як лінія електропередач.
7: Вибачте, ти так над золотою медаллю пітніла.
6: Лепи, я прям на все життя запам'ятала це слово.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
5: За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: strive to the top. I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it, pack it up, I don't panic. Batter, batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your
1: Everybody wants to be my enemy. 17:47 в Україні, це у нас Imagine Dragons в ефірі Hit FM. А тут бачу, що повітряна тривога оголошена, і чую теж, можете чути в студії, теж є оголошення. Це що стосується Києва і Київської області. І низки областей, теж, будь ласка, перевіряйте конкретно у вашому місці перебування, чи зараз все спокійно. Якщо є теж повітряна тривога, обов'язково будьте в укритті.

0: вже там можна і продовжити робити свої важливі справи, можливо, трошки відпочити вже, або якось і робочий день та мав закінчитись. Але донатити на армію все одно потрібно в будь-які моменти, в будь-який час обов'язково підтримуйте наші сили оборони. І слухати тільки хіти одразу після невеличкої реклами по собі залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. І почуємось ми тут з вами завтра на Хіт.ФМ одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Хіт.ФМ. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником в плацкарті.
0: Ой.
2: І звичка ж провідника перейшла в моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проході на верхню полицю, лежу спати і прошу, хай сусіди, які хрупить, приходять біля нього. От. І божу за дві години раніше. Вставай, вставай, іди до школи. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, оці, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні, на верхній полиці. О, дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. Сім раз відмір, але перепитай, де сьомий вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
3: Справді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
2: Я би всі гроші в тебе виманив. Аліна, які були.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт.ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше – на volvocars.com.ua.
7: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Реклама.
8: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 15 липня, синоптики прогнозують погоду по всій території України переважно змінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть близько 24-27 тепла у західних областях, на півночі плюс 25, плюс 28, у центральних регіонах 27-29 із плюсом, на сході від 24 до 26 вище за нуль, на півдні до плюс 29 і у Криму максимум плюс 25. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і вдень максимально до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Житлові масиви Одеського району атакували росіяни. Загинула літня жінка, чоловіка поранено. Зруйновано 2 житлові будинки, ще 3 пошкоджено. А у Харкові дрон серед дня залетів у квартиру багатоповерхівки. Травмовано людину. І про парламентські рішення маємо одразу низку. Верховна Рада сьогодні відправила у відставку уряд на чолі з Юлією Свириденко. Поки обов'язки прем'єра виконуватиме колишній міністр енергетики Денис Шмигаль. Народні депутати також на 90 днів продовжили воєнний стан та мобілізацію. У правах до решти військових прирівняли колишніх засуджених, що нині на фронті. А ще заснували Орден Європи. У першому читанні підтримали декриміналізацію порнографії. Далі про наших воїнів. Сьогодні уперше долучилися до параду із нагоди дня взяття Бастилії у Парижі. Крокували під синьо-жовтим стягом, а пілоти піднялися у небо на винищувачах «Міраж». Сама подія на Єлисейських полях об'єднала лідерів близько 30 європейських країн. Бастилія – в'язниця, де колись утримували політв'язнів. День взяття – нині головне національне свято Франції. Тепер про вступну кампанію. Абітурієнтам у коледжах та вишах нині готові допомагати фахівці спеціальних центрів. Працюють в усіх приймальних комісіях закладів освіти. Допоможуть створити цифровий кабінет, внести заяву в електронному форматі і завантажити додаткові документи. І наостанок. Із підзавалів зруйнованого будинку у Слов'янську на Донеччині воїни з позивним «Ахілес» дістав вцілілу бандуру. Каже, музичний інструмент уламки не пошкодили дивом. Знахідка для воїна стала особистим знаком, адже у школі він навідував уроки бандури. Інструмент передав до ліцею у Рівному, де навчався у дитинстві.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка.
6: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
8: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: З кайфом я футбол включив!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Акційний код із пачки вів!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: В розіграші переміг!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Хочу виграти мільйон!
9: З Лейс смакуємо футбол!
10: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Реклама.
17: Hit FM.
16: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
11: «Атлас фестиваль 2026». З 17 по 19 липня. На території «Блокбастер Молл». «Бумбокс», «Монатік», «Жадан і собаки», «Кургани агрегат», «Кола» та інші. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова на Хіт FM. Ми прямо зараз поговоримо про щось дуже смачне. Розкажу вам на правах реклами. Якщо хочете посмакувати щось солоденьке, просто обирайте Хрещатик. Можете обрати своє улюблене зі смаком київського торта. Хоча не будемо себе обманювати, завжди можна обрати різний Хрещатик. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір досхочу. А виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозова чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
3: Уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря стусами?
2: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами.
3: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
4: Це да. Що, для чого?
2: Для чого?
3: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч гривень.
2: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
3: Єдине, що не знаю, хто має бути зображений.
2: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
3: Чого?
2: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є. Всім дуже треба купюра. Скільки?

0: Знаєте, що на ній буде зображено?
1: Ну,
0: гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах. О, в сезон.
2: Є такі,
1: скільки
2: є
1: то, да, то є такі.
0: Ні, чесно кажучи, ну, Стус, він точно
3: варти він
0: того,
3: достойний
0: щоб,
3: і варти
0: так, бути на, того, на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
1: О, то точно, дай Боже, таке буде.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
6: Універсальне.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика. Та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти, на їсти,
4: око. Міні-хот-доги.
5: О, це ідея.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
4: Зручно їсти, в дорозі.
5: Їсти, міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Хіт-ФМ.
0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта»

0: коштує 22 мільйони для третього армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS – Swim. Друге місце. Teddy Swims – Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар».
7: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
6: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю всім я, Оля Громова, ви слухаєте Хіт FM і трошки поговоримо про приємне. Розкажу на правах реклами. Коли мова йде про морозиво, то забагато його ніколи не буває. Особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний з морозивом всередині, огорнутий шоколадом ззовні, що так приємно хрумтить. Ідеально ескімо каштан у спеку, ідеально ескімо каштан під серіальчик, або під час ефіру, або по дорозі додому. Взагалі завжди ескімо каштан. Каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Хіт FM. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником плацкарті.
3: Ой.
2: І звичка ж провідника перейшла моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проході на верхню полицю, лежу спати і прошу, хай сусіди, який хрупить, приходить біля нього. От. І божу за дві години раніше.

0: вставай, вставай, іди до школи. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, оці, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні на верхній полиці. О, дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. Сім раз відмір, але перепитай, де сьомий вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
1: Справді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
0: Я би всі гроші в тебе виманив, Аліна, які були.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
7: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
8: ОТП Банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
13: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболом по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама річного вирову. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
16: Реклама.
17: Хіт-ФМ.
16: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
20: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
21: Уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря стусами?
20: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав стусанами.
21: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
22: Це так. Що, для чого?
21: Для чого? Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч гривень.
20: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
21: Єдине, що не знаю, хто має бути зображений.
20: Ні, там має бути або дерево, або Аня Трінчер.
21: Чого?
20: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є. Всім дуже треба купюра. Скільки? І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах.
21: Скільки то, да, то є.
20: Ні, чесно кажучи, Стус, він точно вартий
22: він
20: того,
22: достойний
20: щоб,
22: і так,
20: бути
22: того, щоб
20: на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
21: О, то точно, дай Боже, таки буде.
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
24: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу
25: «Хеппі ранок».
23: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
24: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
26: Опа-па!
0: Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: Пломбірне радіо з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
2: Смачно?
14: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
14: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: Я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
22: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIM.UA. Захист щодня.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Боячіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Боячіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Боячіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
8: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Hit FM. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником плацкарті.
9: Ой.
8: І звичка ж провідника перейшла в моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проході на верхню полицю, лежу спати і прошу, хай сусід, який хрупить, приходить біля нього. От. І божу за дві години раніше. Вставай, іди до школи. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, оці, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні, на верхній полиці. О, дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. Сім раз відмір, але перепитай, де сьомий вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
9: Справді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
8: Я би всі гроші в тебе виманив. Аліна, які були.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Bebe Rexha та Faithless New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
5: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

takes. Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».